0: Eliksir in Kaskada. Boy, you turn me.
1: Aš

0: Si do vas na anteni. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. 4
0: minutke do 6. Balantova in Herceg ti želiva eno sončno. Dobro jutro in imejte se dobro, pa tudi če bo padel dež.
2: Spet na telefonu.
3: Sestavljam zmagovalno enajsterico.
2: Pa ne spet igrce.
3: Ne, Fantasy Liga na Couch Selectorju. Pa še rezultate tekem napovedujem, debatiram z navijači in menjam sličice.
2: Rezveni kot portal za prave športne navdušence.
3: Jep, tudi ti čim prej obišči couchselector.si. Couch Selector, moj in tvoj športni teren na spletu.
4: Radio Antena. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Kazenska ovadba proti nekdanji zunanji ministrici Tanji Fajon je sprožila ostre politične odzive. V SD vladi očitajo, da z uporabo državnega aparata politično obračunava svojo kritičarko. Ovadbo je vložilo zunanje ministrstvo, ki Fajonovi in nekdanji generalni sekretarki ministrstva očita sum zlorabe položaja pri postopku nominacije slovenskega kandidata za posebnega predstavnika Evropske unije za območje Sahela. Kritični so tudi v Gibanju Svoboda. Predsednik stranke Robert Golob je dejal, da je nerazumljivo, da je prav Slovenija po njegovem mnenju onemogočila, da bi Slovenec zasedel eno najvišjih diplomatskih funkcij v mednarodnih ustanovah. Na hrvaških plažah pa tudi letos poteka tradicionalna bitka za ležalnike. Poljska turistka je v Tučepih že ob 7. zjutraj ostala brez prostora na plaži, saj so bili skoraj vsi ležalniki rezervirani z brisačami. Njena objava je sprožila burno razpravo, vse več hrvaških mest pa na teren pošilja redarje.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Vreme. Balantova, izvoli.
1: Ja, lep sončen dan je pred nami. Trenutne temperature Ljubljana 19, Logatec 12 in 19 stopinj imamo tudi na Bledu. Danes bomo prilezali vse do 28 stopinj, tako da hudga nam nav ta teden. Tako bom rekla, končen bomo imeli spet poletje pa okoli 30 stopinj.
0: Promet. Ej, vse štima na naših cestah, brez problemov, brez posebnosti, če opaste kar koli, nič 80, 105, 2.
4: Končno dan, ki ni treba delati. Na Radio Antena.
2: Radio Antena.
0: Dobro jutro ti želiva Balantova in pa Herceg.
1: Dobro jutro.
0: Kaj je na bolniški gležen ma debelejši od mojega stegna?
1: No, ja, res.
0: Ne bova pa kar čez kakšne pol urce malo poklicala. Sam to, da pove kakšno vreme.
1: Dejvajo.
0: Ampak ne zato, ker bi ga ti slabo brala oziroma povedala daleč od tega.
1: Hvala.
0: Ampak
1: ja, okay.
0: Ampak zato, ker... A ni nekaj najboljšega, ki nekoga pa zbudiš? Pa če to še sodelavc, ki spi doma v posli, pa res nekaj najboljšega.
1: Boga. Za neumnosti smo pa zmer odprti in po dveh se spomenimo ene neumnosti našega gospoda.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 5:06, Matic in Balantova sva tvoja družba. Birko to včeraj kar ni in ni bilo na šiht. Ne? On se je odločil šel na dopust, brez da bi komu karkoli rekel.
1: Ja.
0: Sej prav, stari rap malo dopust.
1: Ja, pa mi od njega. No.
0: Ja, tudi ja. Ma sam, da ga ne bomo preveč pogrešali, se z Balantova izbrskala best of letošnjega leta. Ker te njegove neumnosti, ni nič narobe, če jih dvakrat slišimo.
1: Mislim, narobe ni, ampak prav pa priznajmo si, da tudi ne, no.
0: Res je, dajmo se spomniti tega, ki je govoril, bom kar štartil tako zelo nedolg nazaj, v petka se bomo spomnili, zato ker je govoril o tem, kdaj končati dopust in kako domov. Nismo še tam, mi rabimo še dopusta. Ne, ja. Gospod Birko, ampak dajmo slišati eno izmed njegovih modrosti.
2: Birko.
3: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
3: je povedal.
4: Pa smo prišli do konca tedna. Jaz sem pa Birko. Tole je pa danes peti del na svetu, kako na dopust, kaj je tudi edinka mogoče malo spremenimo naslov, iz kako na dopust v kako z dopusta.
1: Ne?
4: Sicer bi bilo tole najbolj spustiti, kdo pa razmišlja o odhodu domov, če ni niti na dopustu. Ampak treba je splanirati. Ne pa, da me pol ta zadnji dan kličete, jaz sem pa Birko. Kaj pa zdaj? Zdaj pa konc, kako se pa gre domu, kako se pa zaključ dopust? Dajmo poslušati. Ne? Tle je fajn, da ste malo zorganizirani. In če ste me poslušali ta teden, ste si zapisali, kako iti na dopust, pol dejte zdaj samo to, kar ste si zapisali, prebrati od zadej v drugo smer, od konca proti začetku.
0: Bravo.
4: In tako se pol po isti poti vrnete domov.
1: Super.
4: Edin, kar je problematično, je kdaj iti. Jaz predlagam, da malo opazujete okoli sebe in ko ugotovite, da so vsi že šli in da ste čist sami, pol je čas, da se odpravite tudi vi. To je najbolj zihar varianta, da navte slučajno šli prezgodaj, pa prehiter zaključili dopust.
1: Je res, res.
4: Zato pa res nočmo, ne? To je to za ta teden, zdaj grem pa jaz tudi na dopust. In ne me klicati, kaj sem že rekel, ne? Pa si niste zapomnili, lepo sem vas opozoril, da si zapisujte, kaj ne bom ponavljal. Se vidimo.
1: Se vidimo.
4: Konca avgusta, septembra, tam nek pol nekje. Uživajte.
2: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
4: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.

0: Skratka, mislim, da nas bo vse zdaj le 13 minut če 6 zbudil, Avicii in Levels, prav rabimo ga drugače.
1: Oj, ja, zelo kmalo.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
9: Poslušaj, Anteni Summer Hit.

0: Ja. Je tork pač vse boljš?
1: Predvsem so torki napeti in to pri nas na anteni, ker v ponedeljkih se na anteni pač rausamo, dajmo reči, ne? Ni glih zdaj fizični spopad, ampak je pa glasbeni. Iskreno, ta je po moje še mečkem bolj napet.
2: Hud hit hedna.
0: Oziroma, ja, ker pri fajtu bi imele ženske saj možnosti zmagati.
1: No, dejno. To je v bistvu najbolj pomembna bitka na svetu na anteni in tokrat si je Kaja Kovač izbrala en tak banger. Meni se sliška komadka bilo bil na enem ogromnem festivalu, pa ka bi ga slišal, bi se nam po moje vsem zmešal. Alan Walker in Ava Max Fate in Matic, zdaj nam prosim pokaž, o čem govorim. Is it?

0: poka tle nimamo kaj reči, ampak priznajmo si, da tudi jaz sem si izbral čist hud komad. Veš kao, jaz sem si izbral totalno beden komad, izbral sem ga sam zaradi naslova in sicer Stupid Song. Me si zdel to fenomenalna ideja, je pa tako no, pač neče drčni komada, je pa od ene zelo simpatične pevke, ki je nedolg nazaj izdala že tretji studijski album in na nje najdeš tudi tale banger stari, zdele vas bo pa to vrgali z postle.
1: Oh, kjer dolg čas res potic. Oh my god.
0: Uradna himna slovenskih žal, tako je.
1: Ja. Se pa najboljš, da še jokamo cel teden. Kje se ta komad najde, res?
0: Se pravi, naslov, ampak, veš, prej si rekla, da ti Oliver Rodrigo vedno po breakupih rada poslušala, ne?
1: Pa ja, to je res.
0: Pa teh je bilo kar neki zdaj, če so iskrena, tako da...
1: Zadar se.
0: Balantov, jaz mislim, da si ti kar fenici tega.
1: V glavnem, dejno, Matic, v glavnem, rezultat moram povedati. Noben ga ni zanimal moje prejšnjo ljubezensko krasno življenje. Evo, končni rezultat. 62% vseh glasov ste tokrat namenili komadu Fate. Od Kaje Kovačič in Matic je zgubil z 38% s tem dolgčasom.
0: Pravilno in ja. Iskreno sem vesel. Bravo ljudje, končno smo izbrali ta prav komad. Tako da tole je vaš hud hit hedna, ki ga bomo poslušali cel teden, tako da sem zelo vesel na anteni, ker... Res zmagujem, ampak toliko sem vesel, da sem zgubil. Ljudje naši, kaj čem reči, dajmo šipe dol, tudi če je ura 6:23. Čas je, da se nam zmeša, to je poletje, to je antena in to je najjači vibe ever.

0: Tole pesem slišimo zelo malo, tako da ostanu v najni družbi še naprej. Če prej se pa v glas, prosim, Balantova z dobrimi novicami.
1: Vreme. Drugače res dobre novice. Cel teden bomo imeli ful lepo, pa sončno, pa končno poletno, pa 30 stopin. Don sicer okolo 28, ampak vsem bo vroče. Trenutno pa Ljubljana 19, Kranj 17 in stopinjo več imamo na Vrhniki.
0: Promet. Na naših cestah za enkrat vse štima, vse pod kontrolo, najtko tudi ostane, če pa paste karkoli, 80-105-2. Pa srečno!
2: Antenin zajtrk.
3: Pokrovitelj.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Danes pa vse štiri od sebe, aj prav?
6: Prav!
5: Na Radio Antena.
0: Dobro, 6:34 je in moram priznati, da se bojim dveh stvari.
1: Da slišam.
0: Ena je zobar, ena pa kače.
1: Sam res, jutri
0: in
1: ga imaš.
0: Zobarja imam dons,
1: a dons, ja.
0: S kačo pa delam.
1: Ej, no! Pa daj grdono, Matic, ne sramen si.
0: Zakaj sem ne sramen?
1: Ja, kako, pa kar neki. Pridem sem delat, da ti polepšam jutro in ti mi rečeš iz prve, da sem kača. Mislim, hvala.
0: Z veselem. Se sem sam rekel, da se dveh stvari bojim. Nič kaj taga.
1: Na, boj se me, kaj tam zdaj.
0: In ta dan je moj dan, res, štartal smo ga, super. Ja, modrostne zobe grem ven danes dejet.
1: In se bojiš.
0: In se bojim, kaj svina se bojim, tresem se. Skoraj tako, kaj vidim Balanto, zelo podoben. Ampak, ne vem, res mi ni, a si ti dala že kakšen modrostne zobe?
1: Ne, jaz moram dati še vse štir ven, ampak iskreno, drugače, jaz se tudi ful zobarjev bojim. Ampak za ta modrosten zob sem pa slišala, da greš itak mečkam pod narkozo, lahko pa je čisto vse lušta.
0: Veš kaj, meni je rekla, zobarca, kaj sem se parjal, sem še slika to, pač odpadu mi je trala, ali nima veze. In ona pravi, ja, bom jaz probala. Če pa ne bo šlo, boš pa naprej, kako boš probala?
1: In kao pa probala?
0: Kaj mi ga umal?
1: Je pa se tega že pa umanka.
0: Kaj bom naredila, kaj bom probala?
1: Je malo ti ga bo zdaj tako, odlesen ti bo žagala, pa ga pa probala vam povleč. Krasen.
2: Antenin Sajter.
7: Največ hitov.
2: Najmanj govora.

0: Dobro jutro, 46 je, ej, Balant, sa lahko iskrena?
1: Deva.
0: Kaj si na zadnje pomerila?
1: Drgat sem res nekaj merila. En teden nazaj sem zmerila ugradno umaro, ki bom zdaj dobila za svoje cunje, ki živim par mojmu in še kar nimam svoje umare.
0: Aha, ok, se pravi, si dobila kjo zameno tist moment, ne, verjetno pa boš dobila, ne?
1: Ne verjavam, če glike.
0: Ne boš neč dobila.
1: Ne, razen umare.
0: Jaz sem to sem mislila,
1: ja,
0: drugače.
1: Umaro pa bom do... A ja, okej, okay, jaz smola? Sem se, da imaš kakšne umaro.
0: Kaj si pa mislila?
1: Ne, se nima veze. No, pa imamo naprej, ja, imam
0: smo. Imaš smola, da nisi v tistem momentu neč dobila, ne? Zato, ker delaš pač pri nas. Imaš to veliko smolo, ker drugač bi lahko za en simpel odgovor na vprašanje, če kaj pomeriš, ali pa če zmeriš Ljubljano, prejela čist hude nagrade. Poletje je še nekaj in to pomeni, da še vedno.
2: Na Anteni merimo Ljubljano.
3: In ti zrihtamo poletni paket nagrad.
0: Vsak dan novo vprašanje, vsak dan nagrade. Ti jih veš že na pamet, Balant, ma?
1: Oh, do jih ne bi, sem dobre stvari, je kul tudi ponavljati. Takole bom rekla, redko si greste lahko posončati pa namočati v vodno mesto Atlantis. Na kartico Aircash ti naložimo 20 evrov za cestnine, trajekte itd. Če greste pač kaj na Hrvačk tedni. Poletno brisačo dobiš, kaj lahko tudi uporabiš za mrzkej poleta, ne?
0: Ja, primer?
1: Za to, da se uležeš, ko prideš ven iz vode, a ne? Pol perutnine Ptuj in poletni paket izdelkov tudi dobiš. Ja, kar jaz, no. Ko bo pač poletni paket, bo pa poskrbel, da pač bomo siti, a ne? Da bomo dober jedel.
0: Dober jedel, odlično, ker pa se ne poveduje še vročinski val, bi pa najbolj pasala tudi klima, ne? In tudi to ti zrihtamo. Daikin klimatsko napravo podjetja Arabella.
1: Res je, vse, kar boš naresti, je, da odgovoriš na preprosto vprašanje o teli naši prelepi Ljubljani. Sploh ne rabaš v bistvu zadeti, sam najbližji moraš biti. To sta včeraj naredila tudi Jaka in Ema.
0: Ok, vprašanje se glasi. Ljubljana je na 295 nadmorske višine. Najvišja točka mestne občine Ljubljana so Janče oziroma Janški hrib 794 metrov nadmorske višine. Na koliko metrih je najnižja točka mestne občine Ljubljana?
4: 100.
5: Jaka reče 100, Ema, kaj pa ti?
6: 200.
0: Pravilni odgovor je 291 metrov!
5: Eva, nagrade so tvoje, čestitke!
6: Super, super.
0: Jesa, iskrene čestitke, novo vprašanje pa sledi čez eno uro, tako da hiter pošel SMS Merimo Ljubljano na 041-300-300.
2: Merimo Ljubljano!
3: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad!
2: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
7: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz perutnine Ptuj.

0: Pokrovitelj.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Folk ne ve, dva, koliko je to debes, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: da še Stylo in Nile Rodgers, Damiano David, Talk to me.
1: Oh yeah, zlok mal.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, voščim, Darja Štravs, ti so. Opozicijske stranke naj bi vložile predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustavnega reda, ker je glasoval proti uvrstitvi opozicijskih preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in domnevnem obvodnem financiranju strank na dnevni red. Predlog povezujejo tudi z afero poslanca njegove stranke Resnica Borisa Miča, ki je po mesecu dni molka prav tako stopil pred kamere.
4: Obljubljam, da bom do konca leta 2026 plačal vse svoje dolgove do zadnjega centa.
3: Stranki so bili z obljubo zadovoljni, potem pa je Meč podjetje prepisal na Roka Snežiča in je danes brez dolgov.
5: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
1: Vreme.
0: Ljubljana 18, Lesce 18 in stopinjo manj imamo trenutno v Kamniku, drugač pa smo se danes tako lepo sončno jutro prebudili in sonce bo vse do petka pa okoli 28 tudi do 32 stopinj.
1: Promet.
6: Zastoj na primorski avtocesti od Dragomera na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Imamo še eno nesrečo in sicer ovira promet v Domžalah v križišču ljubljanske in karantanske ceste. Če opasti še kar koli, nič 80 stopinj.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
10: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Najlepša kombinacija.
11: Največ hitov, najmanj govora.
2: Na Radio Antena.
6: Dve minutki do sedmih sta. Dobro jutro,
0: Matic
6: Hercek, sem tvoja družba, pa kdo še?
0: Ja, moje ime ni pač Kaja Kovačič, ampak imam pa zdrav gležen. Balantova se prebujam s tabo, imam celo dva zdrava gležna.
6: Ja, da se Balantova prebuja z nami, je želja marsikaterega moškega, ne?
0: Ja, hvala. Drugač pa, viš, kaj sem razmišljala zdaj, ne? Če je mogla Kaja sretno či vstajati, ker se je pač, če sem mogla jaz oziroma sretno či vstati, ker se je Kaja poškodvala. Ja. Jaz mislim, da bi jo midva lahko zdaj mečkem poklicala, pa da midva, če je okej. Okay. Pač sej glas ima, ne, sem hodet, ne more glih.
6: Ja, pa Valantova.
0: A sama, ne, dobro, idejo dala.
6: To te moram pa pohvaliti, nimaš ti glave sam za frizuro.
0: Hvala.
6: Prva dobra ideja danes.
0: Ja, hvala lepa.
6: To mu dal pa v koledar, ne? Mislim, jaz je to super, zakaj bi kdo spal, če bi ne moramo?
0: Ja.
6: Pokličevajo po dveh, zdaj, točno tako, zakaj bi ona spala, če bi ne?
0: Ja.
6: Sej glas ima, tako, kot se je prav povedala.

0: Dobro jutro.
1: David Geta, Baby Don't Hurt Me in zdaj pa takole, ne. Danes so tukaj Balantova pa Herceg. Noben od nas se ne pritožuje, no saj jaz ne.
0: Ja.
1: Ampak treba preveritmo, kje je ta naša Kajči, kaj je bilo in na liniji jo imamo. Upam pa, da se bo javila, da vidimo.
2: Dobro jutro.
0: Ja, dobro jutro, Kaja.
1: Kaj ti? Najlažje pa biti sred poletja malo doma. Zakaj te ni?
2: Ja, gležen sem si zvila in je tak, k, od vseh babic, ki ga ne morajo dati v normalne čevle.
1: Grozen je. Jaz zastopam, jaz tudi kakšen del telesa ne morem dati v čevle.
0: Pa dej no, maticno. Joj.
2: Ti se kaj ja. Zafrkavi, ko vsi vemo, da ni res.
1: Balantov je tih, Balantov ja se strinja.
0: No. Ej, kaj pa delala, da si si ga zvila?
2: Ej, nosila sem prtlago po stopnicah in sem pač bila ful naložena in sem malo čudno stopla, klecanila in sem si ga zvila, tako da pač če si štor, si štor, ne vem kaj reč. To je, ne vem.
1: Dej probi opisati tvoj gležen.
2: Ja, debel je, črn je,
1: Balantova je mokra rata
0: na stari. Jaz sem mečken v drugih gležnih razmišljal.
1: Jedini to je sam zastopen, zakaj imaš pa pol bolniško? Se delaš na radiju? Se noš fuzbol igrala?
2: Do radija treba prideti. Kako pa ne pridem, če ne moram niti stopiti gor?
0: Ja, pa imaš...
2: Potem ležim, nogo v luft, led gor, to je edino, kar lahko.
1: Ja, pa mažeš kaj? Kaj
2: ja,
1: delaš, da bo boljš?
2: Ja. Ja, vem, kaj hočeš slišati. Včeraj mi je Matic rekel, da moram zelje dati gor. In sem kupila zelj na to glavo in zdaj to zavijam s tem zeljem. Pa mi je rekla ena moja kolegica, da ne to zelje polijem s kisom, da mu skrinja in pol si to dam gor. Tako da to zelje...
1: Nore ti to že smrdijo, tako da ni panik.
2: Ej, boljš.
1: A pa pomaga zelje?
2: Ja, ne vem, zdaj je še tako fejs utečen se, da moram še malo počakati po mojem.
1: Ej,
2: a... Bi jutr povedala več o tem.
1: Jaz imam še eno rešitev. Babice so mi predlagale zelje. In babice so mi predlagale tudi eno drugo stvar. Zelo učinkovita, pa tudi je za namaza. Greš v lekarno, rečeš pač nekomu, da gre iskat bingelno olje.
0: Ja, sigurno!
2: Ti nam je dala to tvoje bingelno olje, kam drgam. Tako se vem, kaj ti misliš s tem. To ni, to ne obstaja, Matic.
1: Ja, kakorkoli, ja, postaja ali pa ne, dajmo pomagati naši kaj.
0: Dajmo.
1: Kaj poleg zelja in bingelnovega olja še pomaga pri hudih oteklinah? Sigurno imaš kakšno priporočilo, dej nama ga zaupaj na 041-300-300. Sveže na Antini.
3: Felix Jen in Kaskada. Boy, you turn me.

0: Dobro jutro, 7 in
1: dobro
0: pa 14.
1: Ja, te tri je prihajajo, Kygo, Khalid in pa Griffin, Save My Love, zelo kmalo na anteni.
2: Ekstra sreda v Šparu.
3: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni, izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
2: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
4: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
8: Morgan Housel razloži razliko.
9: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
8: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: Everybody, hello, guten morgen.
1: Dobro jutro.
0: 7:20 je, mislim, da je čas, da zalafamo tele naše možgane, ker zdaj smo se zbudili, tle, ne moram reči, da se nismo, ker govorimo že, ja. Zalaufali dan in tukaj človek, ki skrbi, da vsi na anteni nekaj novega zvemo. Pa tudi to, da kdaj ujame v mikrofon, če kakšne zanimive odgovore.
1: Ja, anteni neumni spraševalci, je tle človek, ki ne špara pri neumnih vprašanjih. Jaz pač ne vem, kako jih njemu kar nikoli ne zmanjka. Veš, kaj jaz mislim, Matic, drugač? Da on pač dejansk ne ve odgovorov, pa sprašuje, zato da on zve, pa da ne izpade on butast.
0: A ja, sorry, ti leksikon, ki smo.
1: Ja, kar leksikon na dveh nogah, mi reči, ja.
0: Ja. So, lej. Ajde, to verjamem, da so celo vedla.
1: Ajde.
0: Kdo ali kaj je baka prasa?
1: O, to pa res vem. On je drugač na Balkanu, mislim, da eden izmed najbolj znanih youtuberjev, streamerjev, ne vem kaj. Dejto je tudi z Anjo Blaka in meni tako dobesedno inspiracija ženske. Vem, da ima zdaj tudi, to sem zanč videla, da ima zdaj, kakor ne, kakor smo imeli mi Slovenija, ima talent, ampak on ima, da nekaj išče najbolj netalente, da ima neko tako zanimivo svojo novo oddajo. Pa ima celo svoj komad. Mogoče zdaj že več komadov.
0: Ja?
1: Ja,
0: tako tega da... mislim, da na anteni mi ne predvajamo.
1: Ne. Tako da bomo rekli, da je on tudi tako glasbenik, ne?
0: Okej. Okay. A bi lahko njega primerila s Pero Martićem?
1: Drugač bi ga lahko. On je dejansko...
0: Srbski Pero Martić.

0: baka prase.
1: Je kakšen izraz, da je pač preden ga zakoleo. Da je baka prase. Ta bo naslednik, ki ga bomo ruknali.
0: Kdo ali kaj je baka prase?
2: Ja, ja, vem, vem, vem. To je pa kakor te piškoti. Zaradi tega, ker imaš bakina tajna. Zdaj so pa dali na novo še baka prase, so pa obliki pusov.
3: Baka prase, neka bakica, ki je svinja, ki je folk namara.
4: A to je srbski, on je začel streamati igrce na YouTube-u, pol je pa pač dobil ful sredstva, pa pa začel še muziko delati in vsi v bistvu njegovi komadi govorijo o resničnih dogodkih, ki so se mu zgodili.
0: Kdo je baka prase?
5: Mama od Puj se Pepe na hrvaški Puj se Pepe. Puj sa Pepa, ta-ta-ra-ra-ta, ta-ra-ra-ra-ta, ja sam Puj sa Pepa. To je moj mališ bratec Fare, to je mami Puj sa in to je oče Puj sa. Ja sam Puj sa Pepa.
6: Matic Kercek je Anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena.

0: anteni in Imagine Dragons, dobro jutro, 7:25. Imaš ti rada naravne stvari?
1: Imam. Ja, rada imam naravne stvari in tudi jaz sem naravna.
0: A pa bi si dala kdaj kaj umetenega?
1: Ne. A veš, da to pa prav nikoli nisem si hotla dati nič, jaz sem zadovoljna in s svojimi joškami in z ustancami in ne rabim botoksa in ne rabim onga. Ne, v redu mi je.
0: Res? Dobre, ja. Hvala Bogu. Naj pri tem razmišljanju tudi ostaneš.
1: Ne, ostane.
0: Ja, da ne bomo pol čez par let topel.
1: No. Robin Schulz prihajata s komadom Miss You, še prej pa jaz povem,

0: In bom zelo kratka, bo zelo lepo, bo in sončno.
1: Promet.
0: Hvala, Matic.
2: Rekla kratko in sladko, važno do sonce, to rabimo vedeti. Gremo še na ceste, radar na gorenjski avtocesti na nadvozu pri razcepu Koseze meri v besmeri, pa neki zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici.
3: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
4: Antenin zajtrk.
5: Pokrovitelj.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Najlepša kombinacija.
9: Največ hitov, najmanj govora.
8: Na Radio Antena.
0: Dobro jutro.
2: Jutro, jutro in evo po dveh hitih pa ti poveva še kako do enega debes poletnega paketa, kjer se skriva kaj za pojest, nekaj za sprostitev,
0: res
2: pa še en kup uporabnih stvari.
0: Mislim, jaz se ne branila taka paketa, tudi una Aircash kartica z 20 evri. Mislim, da kar prav pride, ko greš na Hrvaško. Pa drugač nisi omenil še najboljše nagrade, Matis.
2: Se jo bom.
0: Ja.
2: Sama ni fajn, da mečken menca.
0: Matic, prezgodi je za te tvoje pore. No.
2: Jaz v glavni nagradi govorim, ne vem, kje si ti, v glavnem. Po dveh pojeva več, zdaj pa se lahko pofočkaš z SMS-o. Merimo Ljubljano na 041 300.

0: Dobro jutro, 7:35 je tole antena in na anteni še zmeraj merimo. Po dolgem in počez tole našo Ljubljano in če jaz se ne motim, Balantova te matematika neki ni šla in ti ne gre.
1: Ejo, pa če viš kaj, ne more imeti človek vse, a ne? Mislim, znam pa lepo risati, pa liko ni nisem imela nikoli težav, evo.
0: Bravo.
1: No,
0: evo. No, in kaj smo jih pre matematiki pa računanju, ne?
1: Jo.
0: Kaj bi rekla, koliko korakov rabeš, da prehodeš čopovo od gor pa dol?
1: Nimam pojma, Matis, mislim pa, to bi ti bolj vedel, kad kora cele dneve nabiraš te korake. Ne vem, evo, bom zdaj kao neki eno cifro, kar prbila doš srečen. 1650 korakov, nekaj sem zdaj tako na pol popila.
0: Dole je kar slabo, moram priznati. Upam, da znate vi, kaj bolj šmert pa računati, kaj naša Balantova.
2: Ena, nič, pet, dve. Ljubljano merimo, ne?
1: Ja, kad ti si šel pa glih štetno, daj nekaj. V glavnem, tudi letos merimo Ljubljano in vas za pravilne odgovore nagradimo s poletnim paketom nagrad, ko vključuje kopanje v vodnem mestu Atlantis, brisačo, pa piknik izdelke Perutnine Ptuj, ki imajo by the way potonovan tudi te okusne klobasice, pikis. Oh, jaz sem jih drugač ta vikend jedla, ker sem imela piknik, pač božanske so, toliko so dobro.
0: Ti pa kar doživeti o telih klobasicah slagane.
1: Vedno, ja. Mislim, res so drugač dobre, pa da ne pozabim še na Slim in Vital, izdelki so tudi noter, ki so nizkokalorični, visoko beljakovinski in z manj solmi. Pa drugač v tem paketu se skriva tudi Aircash kartica z naloženimi 20 evri.
0: Zdaj, kako do te nagrade? Dost simpel. Prvo moraš poslati SMS besedo Merimo Ljubljano na 41 300 300, pol pa ti midva zastavova eno vprašanje o Ljubljani.
1: Pa da sam povem, res se splača, ker nagrade so hude, pa lahko osvojiš tudi glavno nagrado, ki pa je klima znamke Daikin od podjetja Aerabela. In danes nas zanima...
0: Najpogostejše moško ime v mestni občini Ljubljana je Marko. Koliko prebivalcev se imenuje Marko?
3: Ajde, Jaka nekaj ustrela na številko.
4: 5000.
3: 5000? Kaj pa okay. Veronika? Kaj misliš?
5: Jezbem pa rekla. 20 tisoč.
3: Marička.
0: Ok, pravilna številka je 2671, tako da Jaka, iskrene čestitke!
3: Jaka, nagrade so tvoje tokrat! Bravo!
4: Hvala.
1: Dob!
0: Iskrene čestitke! Bravo. In pošle SMS tudi na 41 300 300, merimo Ljubljano, ker neki nagrad imamo še za podeliti.
2: Merimo Ljubljano.
6: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad. Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
7: Priprav se na antenin summer hit.

0: New Religion na anteni Balantova in Herceg v tvoji družbi kmapa dobiva zelo, zelo pomembne goste. Rečemo, da so zelo povezani s človekom, ki ustvarja novo religijo nečesa. Mm-hmm. Fenomen od fenomena. Kdo pride, kaj prije? Ja, boste zvedeli zelo kmalo. Lahko pa rečemo, da je on kar mašina.
1: S hitom The Emptiness Machine zelo kmalo na anteni.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
4: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
2: Ful hudo, Champion.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Zrak nad asfaltom krmike ta od vročine.
1: A to se mene boji.
0: Vroče!
2: Poletni Radio Antena.
3: Največ hitov, najmanj govora. Lej, lej.

0: Dobro jutro, 5 minut do 8 in če se da poslušamo tudi tolele.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štransisu. Prihaja nov vročinski val. Na zahodu države se bo začel danes, na vzhodu jutri. Agencija za okolje napoveduje, da bodo temperature v prvi polovici tedna dosegle 35 stopinj, v drugi pa med 33 in 38 stopinj. O koncu vročinskega vala bi se lahko ponekod povzpele celo do 40 stopinj. Po trenutnih napovedih bo vročina vztrajala najmanj 10 dni, najbolj vroče pa bo med 31. julijem in 6. avgustom. V središču Pulja pa je zaradi nestrinjanja glede cen spominkov izbruhnil množičen pretep. 6 nemških turistov je menilo, da je izdelek predrag, ko so jih v trgovini pozvali naj odidejo, pa je prišlo do fizičnega obračuna s 3 hrvaškimi državljani. Tepli so se tudi s predmeti, poškodovali inventar trgovine, spopad pa je nadaljeval se še na ulici. 3 udeleženci so utrpeli lažje poškodbe, policija pa bo zoper vseh 9 oseb vložila obdolžilni predlog zaradi kršitve javnega reda in miru.
3: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Vreme.
4: Ja, pa res imamo poletje, no. Sicer zaenkrat takole, Ljubljana 18 stopin, Lesce 18, pa 13 v Logatcu, ampak danes smo prilezali vse do 29 stopinj, jutri 32, četrtek 34 in petek 34, v glavnem vroče in sončno bo.
1: Promet.
0: Radar na gorenjski avtocesti na nadvozu pri razcepu Koseze meri v besmeri. Če opaste še kar kol druzga, naprimer še en radar na Litijski cesti pred avtocestnim priključkom meri proti centru, nič 80-105.
5: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
1: Antenin zajtrk.
6: Pokrovitelj.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.remti.si.
8: Največ hitov, najmanj govora.
1: Na Radio Antena.
8: Radio Antena.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. In redko se zgodi, da imamo na anteni tako pomembne goste, kot jih dobimo po 2.
4: Res je.
0: Mečkom bomo šli v športne panoge, ampak vsen, vsi smo, pa kva lahko, da vam dam orang namig, 3 tedne smo navijali za osebo, ki je zelo močno povezana z gosti, ki prihajajo. Stan z nama.

0: jutro. Na anteni sva Balantova in Herceg dobila družbo in to orang družbo. Zdaj, če rečem, da sta z nama Marjeta in Mirko, verjetno ne poveva kaj dost. Če pa Marjeta in Mirko povesta, kako se pišeta, pa dost povemo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Pogačar se piše.
0: Pogačar se pišeta, tako. Tukaj sta starša najbožje kolesari na svetu. Tadeja Pogačarja, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Ej, jaz sta se že kaj navadila, da je vajn sin prav tako najboljši, najboljši na svetu. Pač, kako je to? Kako to doživljata?
0: Ko smo prerekli, da proslavljamo ali jih ful več ne?
1: Ja, proslavljamo ne, zato ker je treba...
0: Mečkem bliže mikrofona greva.
1: Ker je treba se voziti s kemperjem iz etape na etapo. In če bi proslavljali vse njegove uspehe, bi bil alkoholik in bi se zdaj zdrav v bolnici.
0: No, tudi Miha Koncilja, prvi trener, da je z nami. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, živjo.
0: A sta vidva kdaj rekla... Pa dej, a ga lahko nehaš matra tok.
1: Ne, nisva nikoli rekla tega, ker tudi tedej nikoli kaj dost pojamral, da je mu kaj pretežal.
0: Se pravi, zmeri brez težav si šlo.
3: Ja, vedno pač. Tadej je bil že kot mejhen zelo zagrižen kolesar oziroma pač športnik. V bistvu fant, ki si ga vsak žele kot trener, da ga lahko trenira.
0: Koliko pa imajo, bom tako zdaj se jim izražil, točno tako, kot mi govorimo, zateženi starši, vpliva na športnike? Eno, govorim nasploh.
3: Ja, Mirko pa Meti, to pač jaz mislim, da sta vzor lahko kot starša ostalim športnikom, glede na to, lepo. Da se res nista nikoli v ničesar utikala zgolj in samo podpora.
0: Zdaj, ne vem, kdo mi bo na to vprašanje odgovoril, ampak se pravi, zmagali smo tur petkrat. Jaz kar govorim, da smo ga zmagali, ker Slovenija diha, živi za to, tiste tri tedne. In zdaj, vsako leto gre stopničko više, ja, pa dve stopnički više, pa si vsak let rečem, pa zelo rad spremljam šport, ampak si rečem, se to ne mogoče, sedaj smo pa na maksimumu. Kje tadaj išče motivacijo in, a pa inspiracijo za vsako sezono?
4: Jaz mislim, da tadaj toliko zelo uživa na kolesu. Uživa v tem, da premaguje svoje rekorde, svoje čase na vzponih in tudi kakšne... Druge čase vedno hoče zmagati, vedno hoče druge premagati in mislim, da v vsaki dirki posebej, že v samem tem dogajanju, on najde dovolj motivacije.
0: Vrhunsko,
4: top.
0: Vrhunsko. Imam eno vprašanje in sicer, koliko on dejansko trenira, ker to se mi ne znamo predstavljati. Koliko je to treninga potrebno, da si lahko enkrat na takem nivoju?
3: Ne gledate. Zelo veliko. Zdaj pač moramo vedeti, da ves vrhunski šport danes, to je pač, to je profesionalizem, to je njihova služba in v bistvu moramo gledati na to, da v bistvu ni samo treninga, ne, ni samo tistih 5-6 ur treninga vsak dan, ki so na kolesu pa trenirajo, pa je tukaj še prehrana, počitek, spanje, se pravi kontrola vsega življenja, ki ga imajo in ti so v bistvu, oni so v službi 24 ur na dan, če pač se izražim potem, kako to poteka, ne, tako da, ampak treninga je pa to nenormalno, če si pač, to je več kot 1000 ur na leto.
2: Oh my god.
0: A pa, ko ima pauza, ko ima dopust, a to pomeni, da je dopust, da gre tako, kaj gremo mi na plažo pa uživati, ali še vedno smo v teh krogih, da je treba pa tudi kaj potrenirati?
3: V bistvu, kakor si profesionalc, dopusta kot dopusta ga ni. Lahko gre, ne vem, za en teden malo na odklop, pa, ampak tudi tam mora gledati, kva poje, tudi tam mora dati protidopinški agenciji, kje se nahaja, tako da ves čas si
0: pod kontrolo.
3: Pod kontrolo, ja, tako da bi rekel, ok, zdaj pa dam lahko nekam, pa me nobeden nov dosegu en teden, 14 dni, tega pa ni.
0: Jaz vem, jaz bi tudi lahko ful govoril, pa to vem, da skozi dobivate ta vprašanja, ampak ena stvar je meni osebno tudi ful velika zmaga, ne bom rekel, da je ista kot Tour de France, kaj itak da ni, ampak zaradi tadeja je guža kolesarjev na cesti. Tudi tam sem eden izmed teh, pa sem šofer avta, pa mi grejo in na živce, ki jih je preveč, in sam grem na kolo z največjim veseljem. Lepo je bija to euforijo. No? Tudi sam moram priznati, da imam UAE, sem si kupil, pa res grem dvakrat na let na kolo. Ampak sem si kupil lizar tega, da pa grem, da sem pa ta prav, da hočem biti podoben tadej. Kako gledate na to euforijo, ki se dogaja v Sloveniji?
4: Ja, jaz sem navdušena nad tem, da je toliko ljudi na kolesih. Mogoče bi tukaj zdaj upomnila voznike takrat. Ja, vse smo na kolesu, ampak takrat, ko smo pa v avtu, nam grejo pa kolesari na živce.
2: Vedno, ja.
4: Ampak da mogoče tukaj mečkan bolj z razumevanjem vozniki na cesto pridejo za, pač in upoštevajo kolesarje, da mogoče zmanjšajo hitrost, ko jih prehitevajo in res prehitevajo na razdalji meter pa pol, ker nikoli ne veš, da bo kolesar mečkan zavil levo desno, pa ga boš zadel.
2: Ja,
4: ali pa če tik pred njega zapeleš, ko ga prehitevaš, ja, ni prijetno za kolesarja. Tako da mogoče malo več strpnosti na obeh stranih.
0: Na obeh stranih.
2: Ja. Se strinjam. Nekaj mi povejta, a sta drugački živčna pred tekmo ali že vesta, da bo pač zmago in se ne obremenjujeta tok, ali kako je pač pred tekmo?
1: Nič ne veva, da bo zmagal. Midva sva živčna, seveda sva živčna še najbolj na spustih. Eni spusti res nori, ceste, po katerih se prej vozila, so tudi včasih zelo slabe.
4: Veliko je okraskov na cestah,
2: okay.
4: Ki so zelo nevarni.
2: Ja.
0: Okraski mislimo navijače?
4: Jaz mislim, tukaj sem mislila predvsem to cestno pohištvo, ko mu reče, ampak včasih to zgleda res kot okraski. No, veš, zakaj so jih dali tja in to imajo res neverjetno domišljivo ti Francozi, kako te ovire cestne postavljajo, v kakšnih oblikah.
2: Ja, je kar nevaren.
0: Zdaj pa, da se še lotimo tudi zaradi tega, ker ste danes tukaj, da predstavimo četrtega člana, Simon Rožnike z nami. Ti si eden izmed organizatorjev zelo, zelo pomembne stvari, ki prihaja zelo pomembnega dogodka. Kaj se bo dogajalo v Komendi zelo, zelo kmalo?
5: Ja, leto smo združili kriterij Tadeja Pogačarja pa Pogi Challenge, eno veliko kolesarsko zgodbo. Jaz mislim, da kaj tazga v Sloveniji še ni bilo organizirano in to pritiče svetovnemu prvaku, petkratnemu zmagovalcu tura, najboljšemu kolesarju na svetu. Tako da bomo imeli za vsazga nekaj, se pravi, cela družina lahko pride in v petek gleda Tadeja, kako dirka s svojimi zvezdniki, kolesarji.
0: No, deva tako reči, okay. Deva se dotaknem tega, deva eno pesem, potem se pa dotaknemo tega dogodka od začetka pa do konca. Okay. Da vse preverimo, kako pa kaj.

0: Dobro jutro, na temi smo še vedno Balantova, Herceg, oče in mami našega TD-ja Pogačarja, trener Miha Koncilja in Simon Rožnik, eden izmed organizatorjev Pogi Challenge-a. Sem prav rekel?
1: Tako je, ja.
0: Ok, zdaj pa gremo kar po vrsti. Dejva se delati, srečava se na ulici, ne vem, kaj točno se zagre, kaj točno Pogi Challenge je.
1: Ja, jaz ti predlagam, da priješ za 3 dni z avto domom v komendo in boš doživel...
0: Lani sem bil na Krvalci in je bilo dobro.
1: Je bilo dobro,
0: ne? Kasvina je bilo dobro.
1: Ja,
0: tako da, če bom prej zdaj večer... Ampak kaj je, kaj, kako bi nekomu, ki nima pojma, kaj to je, to razložil?
1: Ja, v petek začnemo, tako, ko sem omenil, s kriterijem teda je Pogačarja, teda je povabil... Ob treh že začnemo z mlajšimi kategorijami, tako, potem pa vrhunec je pa kriterij teda je Pogačar, kjer je povabil svoje zvezdnike, svoje prijatelje kolesarske in bojo delali 35 krogov po komendi, da vidimo, kdo je najboljši. Poleg tega pa bomo na koncu imeli tudi koncert Magnifica, tako da petek je tist res prejem teda je Pogačarja. Tako da imamo ogromen že v petek, tako da ste res vsi vabljeni, imamo ogromen prizorišče, velik parkirišča, tako da...
2: Dogajanje
0: se bo. Kaj bi neki dodala? Kaj bi dodala neki?
3: Da je to sprejem za TD-ja Pogačarja za najboljšega kolesarja na svetu in mislim, da se spodob, da čim več Slovencev pride v komendo.
2: Da ga podpremo, ja, presem.
0: Se pravi, mislim, aj TD-ja je zmatran, mislim, če... On je bil neverjeten zdaj gre pa že, bo tam, seveda bo tam, če njegov sprejem, ne?
4: Seveda, tadej pride ta vikend in bo vse 3 dni se srečeval z navijači, z ljudmi, s sotekmovalci, srečal se bo s fanti in dekleti iz Pogi tima in Pika tima, potem se bo srečal tudi s štipendisti, ki jih je štipendirala v prejšnjem šolskem letu fundacija Tadeja Pogačarja, potem se bo srečal z vsemi, tudi z otroki v soboto zvečer, ko je Pogi Challenge Junior, pač on bo vse 3 dni tam na voljo za ljudi.
0: Ni pa to samo en dogodek, tako kaj jih je velik, ima tudi zelo močno dobrodelno noto. Imam prav?
4: Ja. Ta dogodek Pogi Challenge je v fundaciji Tadeja Pogačarja zelo veliko pomeni, ker s tem dogodkom tudi dobimo dobršen del sredstva za naše delovanje. Prav tako za Pogi in Pika Team, ki sodelujeta pri organizaciji dogodka, tudi oni, ta klub v bistvu dobi kar dobršen del sredstev za svoje delovanje, tako da smo zelo veseli, da ta dogodek poteka. Letos pa še prav posebej zbiramo z vsemi prostovoljni prispevki, ki bodo potekali v na stojnici naše fundacije, bodo namenjena vsa sredstva občini Komenda oziroma prebivalcem, ki so bili v neurju 10. junija najbolj prizadeti, tako da nekaj denarja smo že namenili tem prebivalcem, nekaj bomo še zbirali zdaj na dogodku.
2: Lepo.
0: Bravo. Zanima me še, glede na to, da lani bo Krvalc res spektakularen, kako pričakujemo oziroma kaj pričakujemo, da bo letos drugače, glede na to, da praktično drugačen dogodek. Zasnovan je že drugačen.
1: Mislim, ta sklanca v klanc bo enak.
0: Aha, to ostaja?
1: To ostaja.
0: Aha, sem mislil, da se zdaj združi samo na to.
1: To ostaja, okay. To je v nedeljo. In imamo prijavljenih preko 30 držav tekmovalcev.
0: Bravo.
1: In tadej bo vse spustil tako kalansko leto ob znožju vzpona, jih spusti naprej in da prvim cirka 7 minut prednosti in jih pa lovi.
0: Top. Se pravi, gre lepo po vrst. Petek se dogaja, kaj smo rekli, čez celoten dan, ob 3 se začne,
1: tako.
0: Potem zvečer je Magnifico, potem imamo soboto, se dogaja kaj?
1: Ja, v soboto imamo pa Junior Pogi Challenge, družinski dan, imamo že preko 500 prijavljenih otrok, tako da pričakujemo res direndaj. In od poganjavčkov, prve triade, druge triade.
0: A se da še prijaviti in kje?
1: Da se prijaviti na spletni strani pogichallenge.com.
0: Odlično, okay. Se pravi, soboto delamo, potem pa grande finale gremo spet na Krvalc.
1: Ja, jaz bi za soboto sem povedal, da za otroke je vse brezplačno, vsak dobi medaljo, podpisano TD-ja.
0: Bravo.
2: Lepo.
1: Ja, ugraviran podpis, tako tada.
0: Ja, razumljivo, da ne bo vsak musel se več, ker ta bila pa prihodnje. To bi pa rabil cel teden.
1: Pa dobi tudi bidon dogodka, tako da so vsi lepo vabljeni.
0: Se pravi, dogodek je 3 dni, nekaj spektakularnega, je pa to sprejem najboljšega kolesarja na svetu. Zdi se mi prav, da se zberemo čim večjem številu. Vikend bo lep, pejte si, vzamte si cajt, pejte pogledati to, ker malo kdaj imamo šanso, da smo lahko s Tadejem tako blizu. A bi še kaj dodal? Karkoli?
1: Ja, jaz bi dodal, da mislim, da je še 5 kart na voljo za nedeljo.
0: Okay.
1: Tako da prijavite se. To, kar sem jaz doživel, da te tadej, lansko leto sem doživel to, da te v klancu prehiti, to je res nekaj neverjetnega in da on vsakmu pomaha, z vsakem se je slikal, mislim, res noro, s tem pa še skoraj vse ujel, enega je premagal lansko leto.
0: No, letos mislim, da nekaj ne bo noben prehtel.
1: Mislim, zmagovalc pride, Andrew Ferrer pride.
0: Aha, pride?
1: Pride.
0: To pa
4: napeto.
0: Dobra bitka.
4: Napeto.
0: Najlepša hvala za obisk, spočite se tudi malo, vem, da je zdaj še naporno, spočite se in počaščeni smo, da smo osmi tukaj.
4: Ja, hvala.
0: Hvala.
5: Ej, koliko je star najstarejši Ljubljančan?
6: Birko, koliko si star?
5: Kdo je naredil največ prometnih prekrškov?
6: Birko?
5: Koliko žensk je na seznamu častnih meščanov Ljubljane?
6: Nisem jaz.
7: Oh, verjamemo, med častnimi žene.
8: Štejemo, researchamo, merimo Ljubljano. Za pomoč ti damo osvežilni paket nagrad.
9: Pokrovitelj najbolj cool poletne akcije je Vodno mesto Atlantis.
10: Poletje kliče v Vodno mesto Atlantis. Stobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
13: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
14: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
15: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.

0: stopinj, drugače pa sončno tudi do konca tedna. Ljubljana trenutno 18, Škofja Loka 21 in 20 stopinj imamo v Grosuplju.
1: Promet. Zastoj na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, radar pa v Ljubljani na Litijski cesti pred avtocestnim priključkom meri proti centru.
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Največ hitov, najmanj govora.
2: Na Radio Antena.
6: Radio Antena.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: 8 in 28, jaz moram priznati, da sem šokiran, kako sta preprosta, kako sta skulirana starša.
0: Res.
1: Vsi, ki so okoli njega, zelo, zelo mirno, zelo vse tako. Prav lepo sta rekla, prej smo se pogovarjali, da sta šla, da sta gledala celoten tur, da sta bila v Franciji, ampak da finale oziroma zadnje etape in to pa da ne, ker sta imela en rojsten dan, pa tako naprej in da sta se šla poveseliti tudi domov, da so se v krogu najbližjih poveselili, res skulirani.
0: Hodo,
1: upam,
0: lepo.
1: Da se vidimo v komendi, res en ta ključen dogodek bo, ampak da se pa vračamo nazaj še mečkano, ne samo v komendo, tudi mečkano Ljubljano. Mal bomo merali, mal se bomo zabavali, mečkem bomo žurali, ker tole je antena in nič. Jaz pa zdaj grem, Balantova.
0: Zmenen.
1: Zob grem dat ven, modrosten zob.
0: Daj, te je strah, ne?
1: Iskreno.
0: Te je zelo.
1: Srd me tiši.
0: Ja.
1: Dvakrat sem šel, pa še enkrat bomo mogel.
0: Hvala za te informacije.
1: Res sem se, kaj svina.
0: Sej bomo.
1: Res mi ni, prav ni mi.
0: A te prijem za rokico držati?
1: Prim, ti sam prim.
0: Vse bo v redu.

0: Ed Sheeran in Bad Habits. 23 minut še manjka do 9, tvoja torkova družba pa sem Balantova. In ne vem, če veš, ampak...
1: Na anteni merimo Ljubljano.
2: In ti zrihtamo poletni paket nagrad.
0: Vsak dan novo vprašanje, vsak dan nove tudi nagrade. Vsi, ki jih živemo na pamet sicer, ampak dobre stvari, mislim, da je kul ponavljati. Redko si greste lahko po sončetu vodno mesto Atlantis na Aircash. Na kartico Aircash ti naložimo 20 evrov za cestnine, trajekte in podobno, če greste kje na Hrvašk te dni. Poletno brisačo dobiš, ki lahko uporabiš za marskej polet. Perutnine Ptuj pa ti podarijo tudi poletni paket izdelkov, da bodo pač poskrbeli, da namo lačni, ne? Ker pa se napoveduje tudi vročinski val, pa mislim, da bi najbolj pasala tudi klima in to ti tudi zrihtamo Daikin klimatsko napravo podjetja Aerabela. Vse, kar moraš narediti, je, da odgovoriš na preprosto vprašanje, sploh ne rabiš v bistvu zadeti, sam najbližji se moraš približati temu vprašanju in danes tekmujeta Jaka in Veronika.
3: Najpogostejše moško ime v mestni občini Ljubljana je Marko. Koliko prebivalcev se imenuje Marko?
4: 5000.
0: Kaj pa okay. Veronika?
5: Jaz pa rekla 20,000.
0: 20,000. Marička.
3: Ok, pravilna številka je 2671, tako da Jaka, iskrene
0: Jaka!
3: Častitke!
0: Jaka, nagrade so tvoje tokrat. Bravo.
4: Hvala.
0: Evo, pofoškaš se lahko pa tudi ti, ker imamo še par takih poletnih paketov nagrad, tako da pošel Merimo Ljubljano na 041-300-300.
1: Merimo Ljubljano.
2: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad.
6: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.

0: Žan Serčič in Ari, Mars in Venera. 15 minut še manjka do 9. Dobro jutro.
1: 10 hitov v vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
3: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in posebej.

0: na telefonu.
1: Sestavljam zmagovalno enajsterico.
0: Pa ne spet igrce.
1: Ne, Fantasy Liga na Couch Selektorju. Pa še rezultate tekem napovedujem, debatiram z navijači in menjam sličice.
0: Rezveni kot portal za prave športne navdušence.
1: Jep, tudi ti čim prej obišči couchselektor.si. Couch Selektor, moj in tvoj športni teren na spletu.
0: Na telefonu.
1: Sestavljam zmagovalno enajsterico.
0: Pa ne spet igrce.
1: Ne, Fantasy Liga na Couch Selektorju. Pa še rezultate tekem napovedujem, debatiram z navijači in menjam sličice.
0: Rezveni kot portal za prave športne navdušence.
1: Jep, tudi ti čim prej obišči couchselektor.si. Couch Selektor, moj in tvoj športni teren na spletu.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Opozicijske stranke Svoboda, SD in Levica naj bi vložile predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustavnega reda, ker je glasoval proti ustavitvi preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in domnevnem obvoznem financiranju strank na dnevni red. Da gre za kršitev ustave, so na komisiji državnega zbora za poslovnik potrdili tudi štirje ustavni pravniki. Za razrešitev je potrebnih vsaj 46 glasov, podobni predlogi doslej niso bili uspešni. Nuklearna elektrarna Krško je tudi med junijskim vročinskim valom obratovala s polno močjo, čeprav veljajo stroge okoljske omejitve glede segrevanja Save. Prekomerno segrevanje so preprečili z zagonom hladilnih stolpov. V elektrarni pravijo, da se razmeram sproti prilagajajo, saj je pretok Save zaradi pomankanja padavin še vedno nizek. Če bi bili prihodni vročinski valovi hujši in daljši, bi po potrebi zmanjšali ali celo zaustavili moč reaktorja.
4: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
2: Vreme.
5: Ja, sončno lepo, oziroma dajmo reči kar, da bo peklensk vroče, vročinski val se nam pa je bliža, danes bomo imeli še znosnih tam nekje 28 stopinj, pol pa okoli 35 do konca tedna, trenutno pa imamo 21 v Ljubljani, pa 20 na Bledu in v Kamniku.
2: Promet.
5: Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori pri Postojni in na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Stojite še na cesti Trzin Črnuče in pa policijska kontrola je v Medvodah pri Šparu. To je to za enkrat, če karkoli opaziš, sporoč na nič 80 105 2. Srečno!
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
9: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.rimti.si.
10: Največ hitov, najmanj govora.
2: Na Radio Antena.
11: Radio Antena.
5: Ja, pa dobro jutro na tale tork sestavo z Bujan Balantova in če kava slučajno še ni parjela, te bo mogoče po dveh telih hitih končno nekaj zbudil, ker dobili smo rezultate za najbolj pomembno bitko na svetu na Anteni in med tem, ko si je Matic zbral komad, ki kar kliče po eni depresiji.
12: You're a spark in the dark and my clothes will caught a flame. You should feel how I feel when somebody says...
5: Je Kaja rekla, veš kva? Kaj pa če ne bi jo?

0: Anthony, By Your Side, 9:02, je dobro jutro ti na anteni, želim Balantova. In zdaj, zakaj sem sama, ne? Ja, Matica Hercega ni, ker je pobegnil. Jaz mislim, da se je skril, ker on pač ni prenesel tega poraza in padali so končni rezultati za najbolj pomembno bitko na svetu, na anteni.
1: Hud hit Hedna.
0: In dejmo kar pogledat, kaj si je tokrat izbral Matic Herceg.

Ja, on si je tokrat zbral Olivijo Rodrigo in njen nov komad Stupid Song. Tako bom rekla, jaz sem sicer fenica Olivije, pa še tako na kakšen deževen dan ali pa, ko smo mečkem bolj v eni depri ali pa po break-upu, ampak li zato sem tudi ta teden jaz bolj tim Kaja, ker jaz mislim, da moramo biti mi veseli, poletje je in vse. In Kaja Kovačič je zbrala eno tako pokalico, ki se iskreno začne tako zelo v easy tudi, ampak pol ga pa žge.

Mislim, duo, ki nismo do danes vedeli, po moje, da ga prekleto dobro rabimo, Alan Walker in Ava Max, da tole s hitom Fate, ki ima tudi vzorci z ene zelo znane skladbe O Fortuna iz opere Carmina Burana, ampak evo, tudi meni v te preobleki komad čist hud in tako ste očitno tudi vi mislili, ker je na koncu ta komad s kar 62% proti 38% premagal Matičevo jokanje in to depresijo in to. In zdaj ti ga valjda tudi zavrtim v celoti na anteni. Tole je vaš hud hit hedna, Alan Walker in Ava Max, Fate.

0: Bieber in Homewrecker na anteni, v nadaljevanju pa tale hit. End of beginning, zelo kmalu na anteni, ostanu moj družbi.
1: Kje inox materiale se dobi?
2: Na inoxcenter.si.
1: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
3: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
5: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
7: Denar ni problem.
8: Kaj pa je?
7: Ti.
9: Uf, to pa boli.
7: Morgan Housel. Psihologija denarja.
10: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.

0: Dobro jutro, Balantova, sem s tabo na anteni. 17 minut čez 9, pa se nam bo na anteni pridružil še edini človek, ki ne pozna besede dopust ali pa dej mi mir. Ker to kar skos more nekaj spraševati, jaz ne vem, kaj njega toliko vse zanima. Pač se ima Google pa ChatGPT, vse lahko vpraša, a ne? V glavnem, anteni neumni spraševalci tukaj in danes ga je zanimal, kdo je baka prase. Tako bom rekla jaz, ba je največji youtuber na Balkanu, tudi komat, vem, da ima en svoj, drugač pa modelka ima toliko keša, da po moje ne ve več kvap z njim, pa modelka ima tudi novo bejbo, ampak iskreno, Anja je bila boljša, pa tist, ki ve, pač ve.
1: Imetnik Guinnessovega piva za največ izrečenih traparij v minuti. Anteni neumni spraševalec Matic Herceg.
2: To ali kaj je baka prase?
3: Pojma nimam. Zveni kot kakšen balkan pevc.
2: Ok, kjera država?
3: Ne vem. Bosna.
2: To ali kaj je baka prase?
4: Je kakšen izraz, da je pač preden ga zakolejo. Da je baka prase. Ta bo naslednik, ki ga bomo ruknali.
2: Kdo ali kaj je baka prase?
3: Ja, vem, to je pa kakor te piškoti, zaradi tega, ker imaš bakina tajna. Zdaj so pa dali na novo še baka prase, so pa obliki pusov.
5: Baka prase, neka bakica, ki je svinja. Fok ne mara.
6: A to je srpski, bi on je začel streamati igrce na YouTubeu, pol je pa paš dobu fursesel, pa začel še muziko delati in vsi v bistvu njegovi komadi govorijo o resničnih dogodkih, ki so se mu zgodili.
2: Kdo je baka prase?
7: Mama od Puj se Pepe na hrvaški Puj se Pepe. Puj se Pepe, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Ja sem Puj se Pepe. To je moj mališ bratec Fare. To je mami Pujsa. In to je oče Pujs. Ja sem Pujsa Pepa.
1: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena.

David Guetta in Sia, Let's Love, in veš kaj povem, da je priprav se, ka zdele ga bo pa hajcal. Vreme. Mislim, dobesedno bomo švicali ta teden, ker nas čaka nov vročinski val, ker do 35 stopin bomo imeli, trenutno pa imamo 21 v Ljubljani in na Vrhniki, pa stopinjo več v Medvodah. Promet. Zastoji so še vedno na primorski avtocesti proti Kopru med delovno zaporo pri Postojni in pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Krtina in razcepom za Dobrova. Imamo pa dva radarja, in sicer radar je na Brezovici pri Ljubljani pri gasilskem domu in pa radar je tudi na ljubljanski severni obvoznici na nadvozu med priključkoma Šiška in Podutik, meri proti Koseza, in pa še ena policijska kontrola je v Medvodah pri Šparu. Tako da strpno in previdno, če kar kolo paziš, pa lahko sporočiš na nič 80 105 2. Srečno!

0: starost. Je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
1: Antenin zajtrk.
2: Pokrovitelj.
0: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Največ hitov.
4: Najmanj govora. Ja, dobro jutro, Balantova, ti delam družbo na anteni in a ste si kdaj zvil gležen? Po moje si ga je že skoraj vsak, ker jaz sem iskreno mislila, da ni večjega štora na anteni, kot je naš Matic Herceg, ki pač na urgenci že po moje točke zbira. Ampak očitno imamo še eno tako jutranjo voditeljco, ki jo tudi jaz danes zato nadomeščam, da ima pač ona noge v lufta. Ne? Bomo kmalo slišali, kaj se je Kaj Kovačič zgodil, ki prejle sva z Maticem tudi poklicala. Pa vrgla s postle, v glavnem takoj potem.

0: minut čez pol deveto je in jaz mislim, da smo že vsi kdaj zaspali na šiht, pa pol iskali neke izgovore, da šefa mečken uhladimo, a ne? Ampak Kaja pa niti ni rabila izgovora danes, pa dejansko si hladi in to svoj gležen. Kaja? Ja, dobro jutro, Kaja!
1: Kaj ti? Najlažje pa biti sred poletja malo doma. Zakaj te ni?
2: Ja, gležen sem se zvila in je tak od vseh babic, ki ga ne morajo dati v normalne čevle.
1: Grozen, jaz zastopam, jaz tudi kakšen del telesa ne morem dati v čevle.
0: Pa dej, no, maticno! Joj!
2: Ti se kaj zaprakavi, ko vsi vemo, da ni res.
1: Balantov je tih, jaz se strinja.
0: No! Ej, kaj pa delala, da si si ga zvila?
2: Ej, nosila sem prtlago po stopnicah in sem pač bila ful naložena in sem malo čudno stopla, klecenla in sem si ga zvila, tako da pač, če si štor, si štor, ne vem, kaj reč. To je, ne vem.
1: Dej probi opisati tvoj gležen.
2: Ja, debel je, črn je, grd.
1: Balantova je mokra rata na stari.
0: Jaz mečken v drugih gležnih razmišljam.
1: Dej mi povej, sem zastopen, zakaj imaš pa pol bolniško? Se delaš na radiju? Se ne boš fuzbol igrala?
2: Do radija treba prideti. Kako pa ne pridem, če ne moram niti stopiti gor?
0: Ja, pa imaš...
2: Potem ležim, noga v luft, led gor, to je edino, kar lahko.
1: Ja, pa mažeš kaj? Kaj delaš, da bo boljš?
2: Ja, ja vem, kaj hočeš slišati. Včeraj mi je Matic rekel, da moram zelje dati gor. In sem kupila zel na to glavo in zdaj to zapijam s tem zeljem. Pa mi se rekla ena moja kolegica, da ne to zelje polijem s kisom, dam v skrinjo in pol si to dam gor. Tako da to zelje...
1: Nore tita že smrdijo, tako da ni panik.
2: Kaj boljš.
1: A pa pomaga zelje?
2: Ja, ne vem, zdaj je še tako fejst odlečen se, da moram še malo počakati po mojem. Jutri povedala več o tem.
1: Jaz imam še eno rešitev. Babice so mi predlagale zelje. In babice so mi predlagale tudi eno drugo stvar. Zelo učinkovita, pa tudi je za namazat. Greš v lekarno, rečeš pač nekomu, da gre iskat bingelno ole.
0: Ja, sigurno!
2: Ti nam je dala to tvoje bingelno ole, kam drgam. Kako se vem, kaj ti misliš s tem? To ni, to ne obstaja, Matic.
3: Tole je Antenin Summer Hit.
4: Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink,

0: stopinj, kakšen meter gor ali pa dol. Bravo še osvežitev.
1: Osvoji poletni paket nagrad in odgovarjaj na vprašanje, ko merimo Ljubljano.
2: Zabavaj se z nami in preštevaj znamenitosti.
1: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je
2: Perutnina Ptuj.
3: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
4: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit. Za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
5: Ekstra sreda v Šparu.
6: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
5: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
9: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: Radio Antena. Novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Gašenje požarov v jugozahodni Franciji in Španiji ogroža prihajajoči vročinski val. Požar se je Bordeauxu približal na 15 kilometrov, predsednik Macron pa je razmere označil za najhujše v druge svetovne vojne. K evakuaciji je bilo doslej prisiljenih več 100 tisoč ljudi v obeh državah. V Španiji se gasilci poleg požarov zahodno od Madrida spopadajo tudi z neeksplodiranim strelivom iz državljanske vojne, ki ga skriva zemlja. Ekonomist Matej Lahovnik pa opozarja, da bo gibanje cen goriv pri nas še naprej odvisno predvsem od razmer v Hurmuški ožini na Bližnjem vzhodu. Ker se regulirane cene oblikujejo na podlagi daljšega obdobja, se morebiten padec cen nafte na trgih pri nas ne pozna takoj, bi pa lahko že en sam incident znova dvignil. Lahovnik je za kolege s Pop TV še povedal, da podpira vladno začasno znižanje dajatev na goriva, opozarja, da ima Slovenija zaradi proračunskega primankljaja omejen prostor za nadaljne ukrepe.

0: promet. Zastoj so na primorski avtocesti proti Kopru pred delovno zaporo pri Postojni, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova, na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je še vedno na cesti Tolmin-Kobarid pri odcepu za Kamno. Radar je na cesti Senova Brestanica meril v smeri Krškega in v Lugacu pri industrijski coni merijo proti avtocesti. Nič 80-22-55. Srečno pot.
1: Dopoldan na Radio Antena.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
4: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.

0: Provizija. Podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
3: Ledene lizike iz pravega svežega soka.

0: teh. Pokrovitelj?
1: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
9: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
10: Radio Antena. Novice.
11: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Trenutek za fotografijo se je za 70-letnega nemškega pohodnika v Julijskih Alpah spremenil tragedijo. Pohodnik je na robu grape izgubil ravnotežje, zdrsnil 30 metrov globoko in zaradi hudih poškodb pomrl na kraju nesreče. Pohodnik je bil primerno opremljen. Policisti ob tem opozarjajo, da se razmere v gorah še vedno nevarne. Pred odhodom v gore se pozanimajte o trenutnih razmerah, turo prilagodite svojim psihofizičnim sposobnostim in sprejemajte preudarne odločitve. Donald Trump bo danes v Beli hiši sprejel izraelskega premijera Benjamina Netanjahuja. Govorila bosta predvsem o vojni z Iranom, razmerah v Libanonu in ameriško-izraelskem sodelovanju. Srečanje prihaja v času opaznih nesoglasij med voditeljema. Netanjahu se bo v Washingtonu udeležil tudi pogreba senatorja Lindseya Grahama.
12: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
10: Vreme.
13: Danes čez dan bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter iz vzhodnih smeri. Trenutne temperature po Sloveniji so Bled 23, Kočevje 24, Maribor Celje 25, Pragersko, Ljubljana Črnomelj 26 in pa Piran 28 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo med 31 do 35 stopinj.
10: Promet.
13: Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med počiviliščem Lom in priključkom Unec. Zastoj so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova, na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled in Spodnje Gorje, Poljane pri Kočni. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Tolmin Kobarid pri odcepu za Kamno zaradi prometne nesreče. Radar je na cesti Senovo Brestanica meri v smeri Krškega. Nič 80, 22, 55. Srečna pot.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
10: Dopoldan na Radio Antena.
8: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
10: Od 10 do 2.
8: 10 hitov v vrsti.

0: vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prejeli.
1: Promet.
2: Predmet na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Dobruška vas. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na Gorenjski avtocesti v delovni zapori med priključkoma Kranj vzhod in zahod. Previdno. Predmet na vozišču ovira promet prav tako na Gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred izvozom Lesce. Zastoj so na Primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro ter med Domžalami Ljubljansko obvoznico, na cestah Šmarje-Dragonja, Lucija, Izola in Lesce-Bled. Ponovno je odprta cesta Tolmin-Kobarid pri odcepu za Kamno. Posledice prometne nesreče so odstranili. Radar je v Mislinji nasproti Petrola in v Ivankovcih pri Ormožu. Če bo še kakšen nov, nič 80, 22, 55. Srečno pot!
3: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Anten in Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Iščeš skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B-kategorijo? Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
9: Ne vem, in tudi nočem vedeti.
8: In točno to je problem.
9: Morgan Housel, psihologija denarja.
10: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.

0: Ζενάν Τίνι.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

0: Načrtuješ pot na Hrvaško?
1: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
2: Počas, vse se da naučiti.
3: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
4: Spet na telefonu.
5: Sestavljam zmagovalno enajsterico.
4: Pa ne spet igrce.
5: Ne, Fantasy Liga na Couch Selektorju. Pa še rezultate tekem napovedujem, debatiram z navijači in menjam sličice.
4: Res zveni kot portal za prave športne navdušence.
5: Jep, tudi ti čim prej obišči couchselektor.si. Couch Selektor, moj in tvoj športni teren na spletu.
6: Radio Antena. Novice.
7: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Besnenje nad zaprtjem primorske avtoceste zaradi svinskih polovic je doseglo svoje. Potem, ko se je pri Postojni prevrnil tovornjak z 22 tonami mesa, je bila avtocesta proti Ljubljani zaprta 11 ur. Razlog? Zaradi tovora bi na kraj morala veterinarska inšpekcija, a se na postojnski enoti kar 6 ur ni nihče odzval na klice številke 112. Po poročanju TV Slovenija so zdaj 4 tam zaposleni prejeli opozorila pred odpovedjo. Med drugim jim očitajo, da so klice preusmerjali na odzivnik, ne da bi preverili, kdo ali zakaj kliče. Vstop v Benetke pa je zopet brezplačen. Mestne oblasti so začasno ukinile zaračunavanje dnevne vstopnine za turiste, ki so jo pobirali v glavni sezoni. Ukrep, ki je bil v osnovi namenjen zmanjševanju gneče, bi seveda moral biti tudi dober za občinsko blagajno, a je razočaral. Letos je vstopnino plačalo 70 tisoč ljudi manj kot lani, predvsem ker se številni turisti pred obiskom pozanimajo o izjemah in se plačilu izognejo.
8: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
6: Vreme.
9: Dober dan. Danes čez dan in jutri bo večinoma jasno. Postopno bo vse bolj vroče. Trenutne temperature po Sloveniji so lesce 4. Trenutne temperature po Sloveniji so lesce 24, Slovenska Bistrica, Maribor 26, Ljubljana, Celje 27, Črnomal 28, Nova Gorica, Lucija pri 30 stopinjah. Najvišje dnevne temperature danes bodo med 31 in 35 stopinj.
6: Promet.
9: Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni in na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Ljubljansko obvoznico na cestah Šmarja Dragonja, Lucija Izola in Lesce Bled. Radar je v Šmarjeti pri Celju pri nadvozu nad avtocesto, v Mislini nasproti Petrola, v Ivankovcih pri Ormožu in na Stojalu v Gorenji vasi meri proti Škofji Loki. Nič 80, 22, 55. Srečno pot!
10: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
11: Dopoldan na Radio Antena.
12: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: 9,
1: niti 11.
0: To je bilo 10 hitov vrsti
1: na Radio Antena.
0: Promet.
2: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Hočam na izvozu Maribor Jug. Pred nesrečo je nastal zastoj. Prometna nesreča ovira promet tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom za Dobrova. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Dragomerom in Vrhniko ter v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter proti Ljubljani med Domžalami in razcepom za Dobrova. Na cestah Šmarje Dragonja Koper v obe smeri in Lucije Izola ter Lesce Bled. Radar je v Šmarjeti pri Celju pri nadvozu nad avtocesto, na Stojalu je v Gorenji vasi meri proti Škofji Loki. Nič 80 22 55. Srečno pot.
0: Dopoldan na Radio Antena.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
4: Pokrovitelj.
5: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena, prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
6: Ekstra sreda v Šparu.
7: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
6: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
8: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
9: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
10: Karte, eventim.si.
11: Hey, Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: Winterclass Cars Chang'an CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winterclass Cars Ljubljana Vič. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
4: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
6: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
7: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
8: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
9: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
10: Radio Antena. Novice.
11: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Zjutraj je bil v prometni nesreči na Tolminskem udeležen avtobus. Po prvih podatkih je vozil med Tolminom in Kobaridom in v blagem levem ovinku blizu odcepa za Kamno zapeljal z ceste. Na avtobusu je bilo poleg voznika 7 potnikov. Voznik in ena potnica sta se huje poškodovala in sta jo v ljubljanski klinični center odpeljala helikopterja. Še 4 lažje poškodovane so z reševalnimi vozili prepeljali v Šempetrsko bolnišnico. Razlog za nesrečo še preiskujejo. Ogromen gozdni požar, ki ogroža francosko mesto Bordeaux, pa se mu je približal na 15 kilometrov. Čez noč se sicer ni širil, a oblasti ostajajo pripravljene na evakuacijo vseh 270 tisoč prebivalcev mesta. Gasilci namreč pričakujejo, da bo nov vročinski val že danes močno otežil gašenje, saj ga bo spremljal močan veter. Požar, ki divja že več kot teden dni, je do zdaj uničil čez 40 tisoč hektarjev zemlje in z domov pregnal 220 tisoč ljudi.
12: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
10: Vreme.
13: Danes čez dan bo pretežno jasno, postopno bo vse bolj vroče. Trenutne temperature po Sloveniji so Radovljica 25, Velenje, Murska Sobota, Slovengradec 26, Maribor, Ptuj 27, Vrhnika, Novo mesto, Semič, Ljubljana 28, Ajdovščina, Brežice, Kozina pri 29 stopinjah. Najvišje dnevne temperature bodo med 27 do 33 stopinj.
10: Promet.
13: Ponovno je odprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Hočam na izvozu Maribor Jug. Posledice prometne nesreče so odstranili. Prometna nesreča še vedno ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom za Dobrova. Zastoje so na primorski avtocesti proti Kopru med Dragomerom in Vrhniko ter v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljem in Slovenskimi Konjicami, na cestah Šmarje, Dragonja, Koper v obe smeri, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Radar je v Štorah pri Celju pri železniški postaji. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
10: Dopoldan na Radio Antena.
9: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: 10 kampov v vrsti.
1: Patičnih Italijanov, ki pred tebe parkirajo.
2: Pa mularije, ki se okol dere.
3: Pa razmočene trave povsod okol.
4: Pa črička v denekol ni tišine.
0: Radio Antena pa

0: 10 Jošku vrsti.
1: Sorry, 10 ženskih prsi v vrsti.
2: In 10 hitov vrsti na anteni. Poletna party frekvenca.

0: that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's cause I'm wearing you.
1: Mami, mami, a veš, da so na anteni spet 10 hitov v vrsti dostavili? Po vsako uro to delajo!
2: Promet. Zastoje so na primorski avtocesti proti Kopru med Dragomerom in Vrhniko ter v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar je v Krškem pri gasilski postaji in v Lipovcih pri Murski Soboti pri krožišču. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
3: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Pravilni odgovori so 12, včeraj C, B, B, B, A, C, B in pižmoka. Sem zmagal! Kaj je bilo sploh vprašanje?
7: Drugič rajš posluši. Vsak dan zastavimo novo vprašanje, povezano z Ljubljano. Včasih simple, drugič zabavno. Tretjič pa kaj čisto novega odkrijemo o najlepšem mestu na svetu.
4: Če se dovolj približaš pravilnemu odgovoru, ti zrihtamo antenin poletni paket nagrad.
7: Ljubljano nam pomaga meriti Aira Bela.
8: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na airabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
9: Ekstra sreda v Šparu.
10: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
9: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
11: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
12: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
13: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
14: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
15: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.com.

0: Rita Ora in Fatboy Slim, Praising You je bil tole. Jaka Grozdanov sem, tvoja družba od druge dalje. In začel bomo z enim popodanskim paketom 10 hitov vrsti. Damiano David prihaja, z njim pa Tyla in super producent omadonca, Nile Rodgers, Talk to me, takoj v štartu, naslednje urce, ostano moj družbi.
1: Antenin Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
4: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: kupa še memory stick.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Stranke Svoboda, Levica in SD vlagajo predlog za razrešitev predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustavnega reda, ker je glasoval proti dnevnima redoma sej in s tem blokiral ustanovitev preiskovalnih komisij o aferi Black Cube ter o domnevnem obvodnem financiranju strank. Da je Stevanovič kršil ustavo, so potrdili 4 ustavni pravniki. Kot menijo, mora biti preiskovalna komisija ustanovljena, če to zahteva najmanj tretjina poslancev. Za razrešitev bi jih sicer moralo glasovati 46. Nedeljski strelski napad v ameriškem Seattlu pa je bil verjetno obračun med dvema uličnima tolpama. Streli so odjeknili na priljubljenem kulinaričnem festivalu v parku pod znamenitim stolpom Space Needle. Umrli so 3 ljudje, tudi 2-letni fant, še najmanj 4 so bili poškodovani. Po ugotovitvah policije so bili vpleteni najmanj 3 strelci, 15-letnik, ki je v priporu, 19-letnik, ki je umrl na kraju, ter še en neznan osumljenec.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Vreme.
5: Ja, kaj reč, super, imamo zunaj, 28 je v Grosuplju, 26 v Radovljici in 29 v Ljubljani, praktično cel teden bomo imeli sončno, tudi vročinski val se nam obeta od srede pa do konca tedna, namerali pa bomo od 30 pa vse do 40 stopinj ponekod. Ja, vroče bo.
2: Promet.
5: Na cestah pa zaenkrat zastoj na primorski avtocesti A1 v Besmeri, predelano zaporo pri Postojni. Na štajerski avtocesti A1 je gneča v Besmeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in proti Ljubljani med priključkom Ljubljana Šentjakob in razcepom za Dobrova. Gneča je še na cesti Lesce Bled. To je to zaenkrat, radarjev in kontrol niste opazili, če pa kakšno opaziš, nič 80, 105, 2. Srečno!
6: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Popoldan na Radio Antena.
7: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
2: Cel popoldan je s tabo Jaka Grozdanov.
5: Ja, takle bomo imeli danes, a ne? Ja, nič, najprej 10 hitov v vrsti, potem pa nadaljujemo z merjenjem naše prestolnice. Akcija Merimo Ljubljano še vedno poteka, še kar neki paket super nagrad imamo za podeliti, kako vse skup zgleda in kako priješ zraven, pa takoj po prvi popoldanski desetki. Ostani.

0: Kdaj uletiš?
1: Še 9 pa 10 hit v vrsti poslušam na anteni, pa pridem. If I asked you to dance,

0: Predstavili smo ti 10 hitov v vrsti.
1: Ja, kako zdano se stavamo na anteni in poletje ga kar dobro seka. Čaka nas tudi nov vročinski val in zato je pomemben, da smo na to tudi dobro pripravljeni. In seveda, zato tudi na anteni. Imamo za vas poletne nagrade, poletni paket nagrad. Da pa ga dopiš, ne moreš pa mečken pomagati.
0: Na anteni merimo Ljubljano.
2: In ti zrihtamo poletni paket nagrad.
1: Ja, vsak dan na anteni pokličemo dva izmed vas, ki pišete SMS-e, merimo Ljubljano na

0: 0-4-1-300-300 in vam postavimo eno vprašanje o naši prestolnici in tist, ki je najbližje pravilnemu odgovoru, dobi nagradni paket. In danes je to zgledal takole.
1: Najpogostejše moško ime v mestni občini Ljubljana je Marko. Koliko prebivalcev se imenuje Marko?
2: 5000.
3: Kaj pa okay. Veronika?
2: Jezvam pa rekla. 20000.
3: Marička.
1: Ok, pravilna številka je 2671, tako da Jaka, iskrene
3: Jaka!
1: Čestitke!
3: Nagrade so tvoje tokrat! Bravo!
2: Hvala.
0: Ja, takole simpa lahko priješ do paketa nagrad, kjer ti zrihtamo kopanje v vodnem mestu Atlantis, Aircash kartico z naloženimi 20 evri in še njihovo poletno brisačo. Na vrhu vsega pa ti damo seveda še piknik izdelke Perutnine Ptuj. Tako da lej, že zdaj nam pošle SMS, merimo Ljubljano na 0-4-1-300-300 in mogoče naslednjič pokličemo prav tebe. Pa še tole, vsi, ki boste pošiljali SMS-e in sodelovali v akciji, ste avtomatsko zraven tudi zaključili. Žrebanju za glavno nagrado, ej, klimatsko napravo Daikin podjetja Aerabela.
4: Merimo Ljubljano.
5: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad.
4: Promet.
0: Trenutno poteka brez posebnosti, naj tako tudi ostane, ste pa opazili radar in sicer na lokah v Tuhinju, zato tam previdno v obe smeri. To je to zaenkrat, ukolikor še kaj tazgo paste na cestah, nič 80-105-2. Srečno!
4: Popoldan na Radio Antena.
6: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
7: En gverilc, ena Ljubljana, pa tok enih vprašanj. Ne moremo vsega sama.
5: Pomagaj Birkotu in antenini ekipi odkrivati nove stvari o Ljubljani.
4: Če uspešno zdelaš ljubljanologijo, te čaka poletni paket nagrad.
7: Ljubljanoslovje je drugač.
5: Vsak dan novo vprašanje, vsak dan novo spoznanje.
4: Ljubljano nam pomaga meriti Aerabela.
8: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Ja, tale komad poznamo vsi. Legendaren je iz leta 82, če se ne motim. No, tole pa je novejša preobleka, ki jo ima pod kontrolo David Guetta, Alfa Willy in Ava Max. Skratka, novejša preobleka tega legendarnega komada, da ga lahko res vsi začutimo.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
4: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
5: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. Spet na telefonu.
1: Sestavljam zmagovalno enajsterico.
0: Pa ne spet igrce.
1: Ne, Fantasy Liga na Couch Selektorju. Pa še rezultate tekem napovedujem, debatiram z navijači in menjam sličice.
0: Res zanimivo kot portal za prave športne navdušence.
1: Jep, tudi ti čim prej obišči couchselektor.si. Couch Selektor, moj in tvoj športni teren na spletu.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dober dan, želim, Blaž Benedičič. Celjski kriminalisti so podali ovadbe za lažno prijavo večmilijonske škode. 5 pravnih in 7 fizičnih oseb iz Savinjske doline sumijo, da so lažno prijavile škodo po katastrofalnih poplavah avgusta leta 2023. Škoda naj bi znašala več kot 2 milijona evrov. Pristojno ministrstvo jim je sicer izplačalo le 10-odstotno predplačilo. Zbranimi dokazi so jih kriminalisti ovadili 20 kaznivih dejanj goljufije, poskusa goljufije in ponarejanja listin. Ne samo na japonskem, tla so se zatresla tudi v Posavju. Seizmografi Agencije za okolje so ob 12. uri in 21 minut zabeležili potresni sunek, sicer magnitude le 1,7, 3 km severno od Radeč. Kot so zapisali, potres ni presegel 4. stopnje po evropski potresni lestvici, čutili pa so ga prebivalci na območju med Trbovljami in Radečami.
0: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
2: Vreme.
4: Ja, sončno in lepo je v zuni, definitivno se bo dal dan več kot sam izkoristiti. Temperature danes bodo šle do 30-ke, jutar pa podobno, če ne celo še bolj vroče, zjutri bo malenkost bolj sveže, če lahko rečem, temperature zjutri bodo do 17 stopin, čez dan pa bodo dosegle vse do 35-ke.
2: Promet.
4: Ostaja brez posebnosti, naj tako tudi ostane, še vedno pa v smeri radar na Lokah v Tuhinju, previdno v obe smeri. To je to za enkrat, če kaj opaziš, nič 80, 105, 2. Srečno!
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
5: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
2: Popoldan na Radio Antena.
7: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
8: Največ hitov, najmanj govora.
2: Radio Antena.
4: Ja, kako zdano, sem tvoja družba na anteni in ja... Nova urca je tukaj, kar pomeni, da je tukaj tudi nov paket 10 hitov v vrsti, potem pa prihaja še 11 hit. Ja, hud hit Hedna, vsak teden seveda zbiramo med dvema predlogoma. Včer smo glasovali, danes pa zbrali in zavrteli ga bomo, koga in kaj, pa tako je po desetki.
8: Radio Antena. Največ hitov,
2: najmanj govora.

0: Ministrstvo za dobro voljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti.
1: Ja, in dežurni minister sem jaz, Jaka Grozdanov, tole pa je Antena, kjer vsak ponedeljek na našem storiju na Instagramu objavimo dva glasbena predloga. Enega objavlja naša Kajča, Kaja Kovačič, drugega pa Herc, Matic Hercek in potem, kad cel ponedeljek glasujemo, v torek glasovanje zapremo in tako dobimo.
0: Hud hit hedna.
1: Ja, in ta teden zadevca zgleda nekako takole. Predlog Matica Hercega je Olivia je bila. Olivia Rodrigo, Stupid Song. You're a spark in the dark and my clothes will caught a flame. You should feel how I feel when somebody says your name. Ja, Olivia Rodrigo je pa je eno leto popravljala pa prčkala tole pesem do popolnosti. Ampak očitno tudi to ni bilo zadost za to, da bi prepričala večino med nami, med vami, ki je ta teden namenila glasove. Zakaj predlog in kolep?

kaj tako postal nov hud hit hedna. Ja, kaj reči, zmagovalce je treba zavrteti, ponavad ne, in dejte se pripraviti zdaj na eno opereto, na legendaren drop, v bistvu in predvsem legendarno priredbo v taki novi preobleki, malo bolj te-house preobleki, malo bolj na poskok. Skratka, tvoj, moj, naš in vaš hud hit hedna. Tole sta Alan Walker in Ava Max in Fate.

0: promet.
1: Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče. To je to za enkrat, radarjev in kontrol ni, če pa kakšno opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
2: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj to znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
5: Meriš, tehtaš, šteješ in se zraven še nasmeješ.
6: Koliko šajov?
5: Ne, to nas ne zanima. Imamo pa zate ničkoliko vprašanj v zvezi z Ljubljano. Vsak dan novo vprašanje. Vsak dan super poletne nagrade.
7: Nagrade zate prispeva tudi Aircash.
8: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
9: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
10: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.

0: Fantazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
2: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.

0: Alok in Sigala ter Eli Golding All by myself. Ja, takole je, ko se zberajo ful dobri DJ in naredijo nekaj tazgale z enim hudim vokalom. V nadaljevanju v naslednji urci pa prahaja Tate McRae. Za katero si kar upam trditi, da Balantova zdajle pleše, ko tole posluša. Tako da ja, skratka, Tate McRae prahaja in njen gridi. V kratkem.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Ekstra sreda v Šparu.
3: V sredo 29. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
2: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
4: Če še zmer delaš iste finančne napake,
5: pol
4: jih boš delal do konca življenja.
5: Morgan Housel ti pove, zakaj.
4: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
6: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
1: Radio Antena. Novice.
7: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Svoboda, Levica in SD zahtevajo razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Kot glavni razlog so navedli blokado dveh sej, na katerih so želeli ustanoviti preiskovalni komisiji o aferi Black Cube in o domnevnem financiranju političnih strank. Stevanovič je takrat skupaj z opozicijo glasoval proti dnevnemu redu sej, s čimer sta odpadli. Očitajo mu, da je s tem kršil ustavo, ki določa, da mora državni zbor ustanoviti preiskovalno komisijo, če jo zahteva najmanj tretjina poslancev. Na vse večje težave evropskih avtomobilskih proizvajalcev niso imune niti zaželjene luksuzne znamke. Porsche je napovedal, da bo za zmanjšanje stroškov do leta 2035 zamrznil plače in ukinil skoraj 9000 delovnih mest. To naj bi sicer večinoma dosegal z upokojitvami. Tako kot ostale znamke skupine Volkswagen so močno precenili povpraševanje evropejcev po električnih avtomobilih in konkurenčnost kitajskih modelov.
8: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Vreme.
0: Ja, kar dober nas bo napekal tale teden, ne. Že danes trenutno je 30 stopinj, v prihodnih dnevih pa ja, vsak dan bo bolj vroče, recimo v nedeljo imamo napovedanih 40 stopinj nekje, ampak ja, kakorkoli topli dnevi so pred nami, čaka nas tam nekje od 31 do 35 stopinj, skoraj vsak dan.
1: Promet.
0: Še hiter skok na ceste, zaprtje prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče. Zastoj je vse do Vrhnike. To bo to, če imate še kaj za dodat, 080 105 2. Telefonska številka je brezplačna. Srečno!
9: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
1: Popoldan na Radio Antena.
10: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
11: Ko se šiht zaključuje, Jaka Grozdanov lih dober začenja.
1: Popoldan na...
0: Ja, pa še res je, a ne? Kaj ćemo reči, nova urca je tukaj, trenutno pred studijem, jaz bom tako rekel, kar odmeva, pa ene tri balce se nasevala v pohodniku, ker tukaj res ni nobenga. Je pa res, ne, da je poletje pri nas na anteni čas, tudi za našo največjo nagradno igro. Merimo Ljubljano, kjer preverimo, koliko kaj znate v prestolnici in v zato tudi kar... Ma kaj kar, zelo dobro nagradimo. Zraven prijaš tako, da mi že zdaj lahko napišeš SMS, merimo Ljubljano na 041 300 300. Kaj dobiš za nagrado in kako te ta nagrada lahko osveži oziroma kako te osveži še glavna nagrada tega poletja. Pa takoj po desetki.
1: Antenin Sajtek.
11: Največ hitov.
1: Najmanj govora.

0: A lahko nekaj vprašam, a je 10 hitov v vrsti že mem?
1: Jep, jep, ampak ni panike. Naslednjo uro jih bomo imeli spet.
2: Ja, kako zdavno sem tvoja družba na anteni in poletje je čas za našo največjo nagradno igro, ker...
3: Gospod, za koga imate pa meter urok?
4: Ja, merimo Ljubljano!
2: Ja, in nismo seveda še čist končali, ogromen stvari imamo še za pomert in seveda, zato vsak dan pokličemo dva izmed vas in preverimo, kdo se najbolj približa pravilnemu odgovoru na pač na vprašanje o naši prestolnici. In takole je zadeva zgledala danes.
5: Najpogostejše moško ime v mestni občini Ljubljana je Marko. Koliko prebivalcev se imenuje Marko?
6: 5000.
1: 5000? Kaj pa okay. Veronika?
7: Izvam pa rekla. 20 tisoč.
1: Marička.
5: Ok, pravilna številka je 2671, tako da Jaka, iskrene častitke!
1: Jaka, nagrada za tvoj tokrat! Bravo!
6: Hvala.
2: Ja, takole smo razveselili Jaka, ne, ki je osvojil kopanje v vodnem mestu Atlantis, piknik izdelke Perutnine Ptuj in Aircash brisačo in kartico, na kateri ga čaka 20 evrov. Ja, drugač pa Aircash je zelo fajna zadevca, sploh zdaj polet, ki nas večina na morje piči z avtom na Hrvaško, ker z njihovo aplikacijo lahko prek telefona napolnaš ENC za avtocesto ali pa plačaš parkirnino, uporabiš pa lahko tudi za to, da kupaš karte za trajekt ali pa avtocesto. Autobus. Ja, fajn zadeva, še vedno pa lahko seveda sodeluješ tudi ti. Pošle SMS merimo Ljubljano na 041 300 300, s tem si zagotoviš možnost za super nagrado, hkrati pa si avtomatsko zraven še v zaključnem žrebu za glavno nagrado klimatsko napravo Daikin podjetja Aerabela.
8: Merimo Ljubljano.
9: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad.
10: Načrtuješ pot na Hrvaško?
11: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
8: Promet.
2: Promet poteka brez posebnosti trenutno, tudi radarjev in kontrol nič, pa kaj opaziš, nič 80 105 2. Srečno!
8: Popoldan na Radio Antena.
12: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
8: Na Radio Antena vsako poletje merimo Ljubljano.

0: lovimo najbolj sveže poletne nagrade v mestu.
1: Vsak dan slišiš nov izziv in ugibaš podatek v zvezi s prestolnico.
0: Če je tvoj odgovor pravilen ali najbližji, je paket poletnih nagrad tvoj.
1: Pokrovitelj najbolj kul cool poletne akcije je
0: Perutnina Ptuj.
2: Novo Poli Mediteran z olivami, kaprami in rožmarinom.
3: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit. Za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
4: Kje inox materiale se dobi?
3: Na inoxcenter.si.
4: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
2: Novo Winterclass Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
6: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
7: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
8: 19. oktober.
7: Karte na eventim.si.

0: Flowrider in Whistle je tole en tak skok nazaj v leto 2012 in poletje. Skratka, ja, mi bomo pa zdaj preverili anteninga neumnega spraševalca. In sicer vprašanje, ki ga je tokrat postavilo, je kdo oziroma kaj je to Baka Prase. Zdaj, Baka Prase je en influencer oziroma streamer oziroma youtuber dol iz Balkana, iz Srbije in tip zelo, zelo dober sluš. Ampak antenin neumni spraševalec to vprašal nas, oziroma vas, oziroma kogarkoli od nas, smo pač to seveda vedeli.
1: Imetnik Guinnessovega piva za največ izrečenih traparij v minuti. Anteni neumni spraševalec Matic Herceg.
2: Kdo ali kaj je Baka Prase?
3: Pojma nimam. Zveni kot kakšen Balkan pevc.
2: Ok, kjera država?
3: Ne vem. Bosna.
2: Kdo ali kaj je Baka Prase?
4: Je kakšen izraz, da je pač preden ga zakolejo. Da je Baka Prase, ta bo naslednik, ki ga bomo ruknali.
2: Kdo ali kaj je Baka Prase?
3: Ja, ja, vem, to je pa kakor te piškoti, zaradi tega, ker imaš Bakina tajna. Zdaj so pa dali na nov še Baka Prase, so pa v obliki pusov.
5: Baka Prase, neka bakica, ki je svinja. Fok ne mara.
6: A to je srbski, on je začel streamati igrce na YouTube-u, pol je pa paš dobu fursesel, pa pa začel še muziko delati in vsi v bistvu njegovi komadi govorijo o resničnih dogodkih, ki so se mu zgodili.
2: Kdo je Baka Prase?
7: Mama od Puj se Pepe na hrvaški Puj se Pepe. Puj sa Pepa, ta ta ra ra ta ta ra ra ra ra ta, ja sam Puj sa Pepa. To je moj mališ bratec Fare, to je mami Puj sa in to je oče Puj s. Ja sam Puj sa Pepa.
1: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena.

0: Coldplay in Feels Like I'm Falling in Love. Ja, vsi poznamo ta občutek in fajn je, res je fajn. V zadnji ur tega popoldneva prihajajo Huntrix. Takoj bomo tam, najprej pa še obveznosti.
1: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
2: Ful hudo, Champion.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Radio Antena. Novice.
10: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Madžarski turistki je uspelo s tožbo proti Sloveniji in Triglavskemu narodnemu parku. Pred 5 leti je v soteski Windgar na njo padla skala. Zaradi poškodbe glave je bila več tednov v komi, danes pa je invalidsko upokojena. Kot je dejal njen soprog, se je sodni spor, v katerem je sicer zahtevala 480 tisočakov odškodnine, končal z zajetno poravnavo. Japonska pa svoje težave z nizkorodnostjo rešuje drugače, z državno aplikacijo za zmenke in vlada pravi, da uspešno. V 2 letih, odkar je na voljo, se je registriralo 16 tisoč Japoncev in spletlo 760 parov in že 265 porok. Aplikacijo so izdelali potem, ko je raziskava pokazala, da si 3/4 Japoncev želi zveze, a k temu ne pristopi dejavno. Za uporabo aplikacije, ki to aktivno spodbuja, so sicer morali predložiti dokazila o samskosti in v razgovoru dokazati, da si želijo partnerja.
11: Onzon Thai. Tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai. Na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
9: Vreme.
0: 30 Grosuplje, 31 Ljubljana in 29 ura Dolci. Sončno bomo imeli, sončno mamo, tako da sigurno se bo dal tole zelo dobro izkoristiti. Zdaj vprašanje je din kdaj, ker bo pač praktično napekal po cele dneve, cel teden nas čaka zelo vroče dnevi. Tako da dajmo izkoristiti, ampak pazimo tudi na hidracijo in senčko, da nas ne popeče preveč.
9: Promet.
0: Poglejmo še na ceste, hiter skok na ceste, kako nam kaže. Promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče. To je to zaenkrat, radar in kontrol ni. Če pa kakšno opaziš, pa nas pokliči na 080-105-2. Srečno!
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.
14: Popoldan na Radio Antena.
15: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
16: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
0: S tabo sem Jaka Grozdanov in še ena urca skupnega druženja nas čaka, v njej pa nov paket največ hitov, najmanj govora z našimi 10 hiti v vrsti, potem pa še človek, ki trenutno ne dviguje telefona čist nobenmu, tudi masku pa Trumpu ne, Birkota bomo slišali, oziroma tiskar je imel zapovejat, ker ga je ne bo dopustil praktično nemogoče dobiti. Takoj po 10 pride, ustan.

0: Vesna je ful vesela, da smo ti zrihtali 10 hitov v vrsti.
1: Ja, jaz sem Vesna in sem ful vesela.
2: Ja, jaz sem Bajaka Grozdanov in zdaj bomo eno povedali, če znaš ga dopustnika, ki ga vsi upravljamo ta teden, ker smo mu vsi ful špažde na dopustu. Naš Birko se lepo sončne dviguje telefona in baje skrbi na dopustu za tale njegov projekt Plaža, ki ga vsak let obljubla in nekaj časa nazaj je nekaj konkretnega povedal tudi o tem. Dajmo poslušati.
0: Birko.
1: Vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
0: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
1: je povedal.
3: Tako, kaj sem obljubil včeraj, čas je, da začnemo mehan bolj zares, ne. Nekak je dost zajebancije. Končali smo teden, dva, ko se pač projekt hashtag plaža 2026 malo prekine, kar pa ne pomeni, da zdaj pač enostavno moramo to kar pozabiti. To se pravi, to zdaj pomeni, da moramo zdaj toliko bolj zagrabati in se lotiti zadeve intenzivno, če hočemo na plaži še letos izgledati. Popolno.
4: Da slišimo zdaj
3: pač
4: tole.
3: Ja, začeli smo včeraj. Zdaj, če niste, pol dejte danes dvakrat. Ali prav? Nadaljevali bomo jutr. Ja. In tako pol iz dneva v dan. Nedeljo se pa počiva, soboto smo pa na glavo. Mogoče že v petek. A ste si zapisali? In pol prije ponedeljek in spet vse ponovimo.

0: Kaplan pa mora biti, ne? Jaz sem si recimo splaniral, da začnem jutr, ampak tako da bi naredil za tri dni. Tako da to. Zdaj, če komu kaj ni jasen na zasebca, 100 evriča, prlošte pa DDV 320-730.
1: Mislim, da imamo vsi poletne plaže že preštivali.
0: Ja, je to.
1: Plan
0: pa mora biti, ne?
2: Birko, vsak delovnik v Antenjenem zajtrku.
0: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
2: Promet.
3: Še hiter skok na ceste, promet je oviran v Ljubljani na Celovški proti Šentvidu, pri Slovenija avtu zaradi prometne nesreče. To je zaenkrat to, radarjev in kontrol niste opazili, če pa slučajno kakšno opaste. Pokličte nas na brezplačen telefon 080-105-2. Srečno!
4: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
2: Popoldan na Radio Antena.
5: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
2: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
12: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.

0: Diego s hitom Dancing Feet je bil tole zdaj na anteni, prihaja pa še en viralen TikTok komad. Rej, ki se še vedno sprašuje, kje je njen mož s komadom Where is my husband, ki ga pa slišiš zelo kmalu na anteni.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
4: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dober dan, želim, Blaž Benedičič. V Celju je tožilstvo vložilo obtožnico zoper moškega, ki je decembra lani obglavil Titov kip v Velenju. Kdaj se bo začel sodni postopek, ne vedo, za skrunitev spomenika posebnega kulturnega pomena pa mu grozi do 5 let zapora. Moškega so sicer prijeli isto noč v avtu z dvema različnima hrvaškima tablicama in glavo 6-metrskega bronastega kipa. Obtoženi je sicer na svojem Facebook profilu zapisal, da je dejanje storil, češ da si Velenje namesto tega zasluži spomenik ljudi, ki združujejo. Če smo plačali, bomo tudi dopustovali. Hrvaška policija je ovadila Slovenca, ki naj bi kljub prepovedi gradbene inšpekcije vstopil v hišo blizu Umaga, kjer naj bi na to združino tudi parkrat prespal. Zdaj so ga obtožili kaznivega dejanja odstranitve oziroma poškodovanja uradnega pečata, ki ga je pretrgal na poti do obljubljenega apartmaja.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
1: Vreme.
4: Trenutno imamo v Ljubljani in na Vrhniki 30 ter v Kranju 29 stopinj. Končno spet mičkan lepše vreme, tudi jutro bo večinoma sončno z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 31 pa do 35 stopinj. No in tako bo pol vsak dan, sončno pa vse bolj vroče. Konc tedna se zna termometer dvigan tudi do 37 stopinj.
1: Promet.
4: Ja, promet je oviran in sicer v Ljubljani na Celovški proti Šentvidu pri Sloveniji avto zaradi prometne nesreče. To je pa zaenkrat to, ni radarjev, ni kontrol, pa je tudi nobenih zastojev. Če pa slučajno kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 080-105-2. Srečno!
5: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
6: Največ hitov, najmanj govora.
7: Radio Antena.
4: Evo, 3 minutke še manjkajo do 6. Maša Grmovšek, ti dan skrajšam tole popovdne na Anteni, kjer pa vsako poletje preveramo, kdo med vami najbolj pozna našo prestolnico. Tako da, če misliš, da bi zna oziroma znala odgovoriti na eno vprašanje o Ljubljani, pol se splača poslušati Anteno, ker že cel mesec dalamo hude poletne pakete. Kašne pa kaj moš narediti, pa zveš takoj po tele desetki.

0: 10 plaž v vrsti.
1: Kašnih pa? Pesek, mivka, beton, pomol, se da skakat, kuk je globok, a ful veter tiha, a so...
0: Na anteni pa imamo 10 hitov v vrsti. This is

0: 10 kampov v vrsti.
1: Patičnih Italijanov, ki pred tebe parkirajo.
2: Pa mularije, ki se okol dere.
3: Pa razmočene trave povsod okol.
4: Pa črička vde nikoli ni tišine.
0: Radio Antena pa ima 10 hitov v vrsti.

0: Teden prihaja še en vročinski val, jaz grem sicer na dopust, tako da mi je čist vsen. Če boš pa ti slučajno v Ljubljani sploh konc tedna, ker se zna termometer dvigen tudi do 37 stopin, no pa pa mislim, da bi ti tale poleten paket sigurno prav prišel.
1: Gospod, za koga imate pa meter v rok?
2: Ja, merimo Ljubljano!
0: Merimo Ljubljano, tradicionalna poletna akcija, kjer nas vsak dan zanima nekaj novega o Ljubljani. Recimo, danes nas je zanimal.
3: Najpogostejše moško ime v mestni občini Ljubljana je Marko. Koliko prebivalcev se imenuje Marko?
0: Ajde, Jaka, nekaj ustrela na številko.
4: 5000.
0: 5000? Kaj pa okay. Veronika? Kaj misliš?
5: Jaz bom pa rekla. 20000.
0: 20000. Marička.
3: Ok, pravilna številka je 2671, tako da Jaka, iskrene
0: Jaka,
3: čestitke!
0: Nagrade so tvoje tokrat! Bravo!
4: Hvala!
0: No in Jaka si je priboril zdaj direkt za osvožitev kopanja v vodnem mestu Atlantis. Pol, če bo hotel kaj zaroščiljati zvečer, še piknik izdelke Perutnine Ptuj, poletno brisačo in 20 evrov na kartici Aircash, k pa prav pride, če bo za vikend kaj pičil proti Hrvaški, za kakšen trajik, cestnino in tako naprej. No in če bi ta paket tudi ti, se lahko prijaviš z SMS-om Merim Ljubljano na nič terena 300 in mogoče te že jutri pokličete Matice in Kaja. No, poleg tega pa pazi tom, vsi, ki pošljete SMS, sodelujete tudi v žrebu za klimo podjetja Aerabela.
2: Merimo Ljubljano.
6: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
7: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
8: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
2: Promet.
0: Ja, kdor je zdaj na štajerski avtocesti A1, previdno, in sicer proti Ljubljani pred predorom Jasonik je na vozišču pneumatika in pokvarjen tovornjak. To je pa zaenkrat to. Zastojev ni, radarjev in kontrol tudi ni. Če pa slučajno ti, ki opaziš, pa lahko to sporočiš na nič 80-105-2. Srečno!
1: Ko sem davnega leta odkril Ljubljano, je bila še čist nezmerjena. Od takrat jo merimo vsak let.
9: Študiramo, štopamo, štejemo in se kateri meritvam nasmejemo.
10: Če sred Ljubljane vidiš koga z metrom in koledarjem, to smo mi.
2: In pozor, za sodelovanje te Antena nagradi. Podarjamo ti osvežilne pakete.
6: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Vodno mesto Atlantis. Poletje kliče v Vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
13: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
14: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
15: Eventim.si.
16: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Shawn Mendes in Mercy. Maša Grmovšek, ti danes delam družbo na anteni in ta mesec smo, z razlogom valjda ne, dostkrat slišali tudi tale komad. Shakira in Die Die, komad, ki je bil med drugim tudi himna letošnjega svetovnega prvenstva. No, ga pa od septembra naprej lahko slišiš tudi uživo.
1: And then I'm also preparing for my European residency, 12 stadiums in Madrid. So there's a lot going on.
0: Ja, Shakira se vrača v Evropo in to z novo turnejo, no pride pa že 18. septembra v Madrid in bo tam vse do konca oktobra. Imela pa bo kar 11 nastopov, tudi karte so že v prodaji. Evo, zdajle za ogrevanje pa slišimo tudi talenin komad. Whenever, wherever in Shakira.

Evo, 5 minut še manjka do 7, zdaj le pa novo desetko odpira pevc, ki ni bil zmeri pevc, bil je v bistvu igralec in to zelo znan, med drugim je igral tudi v zelo popularni seriji Stranger Things.

0: Joe in End of Beginning slišiš pa zelo kmalo na anteni.
1: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
2: Pokrovitelj.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni s krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Radio Antena. Novice.
8: Dobar večer, želim Blaž Benedičič. Jutranji prometni nesreči avtobusa, ki je zletel z ceste, je botrovala previsoka hitrost. Avtobus je peljal po cesti Tolminko-Barit, blizu odcepa za Kamno pa zletel naravnost iz blagega levega ovinka. Na avtobusu je bilo poleg voznika 7 potnic. Na koncu jo je 6 oseb odneslo z lažjimi poškodbami, 2 pa brez poškodb. Policisti so ugotovili, da je bil avtobus tehnično izpraven in da je voznik vozil prehitro. Še v srhljivem odkritju na jugovzhodu Francije. V mestu Orange je 31-letni moški na svojem domu našel kartonasto škatlo s posmrtnimi ostanki 5 novorojenčkov. Njegova 32-letna partnerka je predtem na domu rodila zdravega otroka, on pa naj za nosečnost sploh ne bi vedel. Zato je stanovanje preiskal in našel človeške ostanke. O najdbi je obvestil bolnišnico, ta pa policijo, ki zdaj preiskuje morebiten 5-kratni umor.
9: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
7: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani 30, na Jesenicah 27 in v Logatcu 28 stopinj. Sončno in vroče bo v bistvu cel teden. Že jutri bo termometer zlezel do 35 stopinj, no bo pa vsak dan bolj vroče. Konc tedna zaenkrat kaže tudi 37 stopinj, tako da kdor je ali pa bono na dopustu blagor, kdor pa ima možnost vsaj za en dan nekam skočiti, pa res priporočam kakšno reko, jezero ali pa vsaj klimo doma.
7: Promet.
0: Ja, pa je ni nič. Na cestah se čist nič ne dogaja. Nobenih zastojev, nobenih radarjev, nobenih kontrol. Če pa slučajno ti kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na 080-105-2. Srečno!
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
12: Največ hitov. Najmanj govora.
13: Radio Antena.
0: Čau, Maša Gramovšek, ti danes krajšan tole torko popovde na anteni in glede na to, da so dopusti že v polnem teku in da so Hrvati itak že nabili svoje cene, se verjetno sprašuješ, kako sploh na dopust brez da porabiš 4 plače. No, da se, kako ti pa povem, takoj po tele desetki.

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj zrejo?
0: Ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti.
1: Ok, zdaj, glede na to, da so dopusti že v polnem teku in da so Hrvati itak že nabili cene, se verjetno sprašuješ, kako sploh na dopust brez da porabiš 4 plače. No, da se, in sicer obstaja en aplikacija Couchsurfing, kjer gor najdeš gostitle in pri njih tudi spiš za ston. Zdaj, to je tako ena res čist legit zadeva, mi dva s fantom sva že večkrat tako potvala, ampak moraš pa vsem mal paziti, ne pri kom si. Enkrat recimo se spomnim, da sva na Nizozemskem pri enem gostitlu spala, ki ni pustil, da uporabljava kjerkoli drug šampon, ker sam njegove, ker mu pač ni bil všeč von drugih šamponov. Ampak, okej, ne, vsem sva prišparala ene 100 evrov na noč, tako da, če se odločiš za en tak bolj low-budget trip, ti sam še priporočam, da pogledaš pre review-e, pa se mogoče tudi malo povežeš s tem, kaj te gosti, da prevideš, a je v redu, ali ne.
0: Promet.
1: Ja, promet zaenkrat poteka brez posebnosti. Ni radarjev, ni kontrol, pa je tudi nikjer ni gneče. Če pa kaj opaziš, pa nič 80-105-2. Srečno!
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
8: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
12: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

in je bil tole zdaj na anteni, Maša Grmovšek, ti danes delam družbo in po 6 letih pauze skor se na oder vrača. Ariana Grande, pevka, ki je ravno maja, izdala tudi nov komad.

0: Hey That I Made You Love Me. No, 19. augusta pa v sklopu svoje turneje Eternal Sunshine prihaja v London, tam bo do septembra, tako da koncertov bo dost. Je pa tudi res, da je rekla, da je to mogoče celo njena zadnja turneja.
1: I do know that I'm very excited to do this small tour, but I think it might not happen again for a long, long, long, long time.
2: Sure.
0: Ja, jaz sicer res upam, da tole ni njena zadnja turneja, no za ogrevanje zdaj pa tudi slišiš Ariano Grande in Thank You Next.

0: Dublo in To Die For je bila tole zdaj na anteni. Naslednjo desetko pa odpira verjetno najbolj romantičen pevc zdaj, Alex Warren, ki skor vsak komad napiše ali pa posveti svoji ženi. Tega recimo Fever Dream je napisal, ki sta se spoznala.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Totalno toboganijalno poletje, Terme Olimia.
4: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani 28, Kranju 27 in Kamniku 26 stopinj. Tudi jutr bo večinoma jasno in vroče z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 31 pa do 35 stopinj. V četrtek in petek podobno, precej jasno in vsak dan bolj vroče bo.
4: Promet.
0: Nič, promet zaenkrat poteka brez posebnosti, ni radarjev, ni kontrol, ni zastojev, ni prometni nesreč. Če pa slučajno ti kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno nič 80-105-2. Srečno!
8: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
9: Tolk je temno dos večer, da sploh ne vidim, kdo je v studiju Radio Antena.
10: Radio Antena.
0: Evo, 6 minut, ki še manjka do 8, Maša Gramovšek, sem dom s tabo na anteni, kjer pa zdaj odpiramo novo 10 hitov vrsti in sicer z enim najbolj romantičnih pevcev zadnje cajte. Kaj tudi tale komad recimo napisal svoji ženi, ki sta se spoznala? Tole je Alex Warren in Fever Dream.

0: lahko nekaj vprašam, a je 10 hitov vrsti že mem?
1: Jep, ampak ni panike. Naslednjo uro jih bomo imeli spet.
2: Evo, 4 minutke še manjkajo do 8:30 in tradicionalno, tako kot vsak teden, smo tudi tega odprli z...
3: Hud hit hedna.
2: Maša Grmovšek, ti danes delam družbo na anteni, kjer pa, kukor veš, vsak teden tekmujemo fantje proti puncam. In sicer tako, da se vsak zbere en komad in ti pol na našemu Instagramu glasuješ, kjer ti je bolj všeč. Zdaj, naša voditeljca Kaja si je tokrat zbrala tale komad.

0: Walker, Eva Max in Fate. Komad, kjer notri igra tudi simfonični orkester, by the way. Res živahen, za razliko od komada, ki si ga izbral na šmatic. You're a spark in the dark and my clothes will caught a flame. You should feel how I feel when somebody says your name. Ja, Olivia Rodrigo in Stupid. Zdaj, zakaj glih ta komad je v zajtrku povedal tudi Matic?
1: Takšna jajca moraš imeti, da daš svoji pesmi naslov Stupid Song. Olivia Rodrigo, nisem še poslušal komada, zdaj le ga prvič slišim, ampak mene je kupla z naslovom.
0: No in Matic je tudi predvidel Kajno zmago in to z 62%, tako da Evo Max, Alena Walkerja in talenjum komad Fate slišiš zdaj na anteni.

0: Promet.
1: Ja, nič. Na cestah ni zaenkrat čisto nobenih posebnosti, promet poteka brez posebnosti, ni radarjev, ni kontrole in to je to. Če pa kaj opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
2: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
3: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
4: Bistro vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
5: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.

falling down. Don't worry, in Leoni je bila tole zdaj na anteni, Maša Grmovšek, ti danes delam družbo. In pazi to, glizant sem v New York Postu prebrala en članek, da v Latviji zaradi pomankanja moških lahko najameš moža za en dan. Ampak zdaj, fantje, ne, preden se začnete veseliti, tja prideš delat, ker te ženske, ki živijo same, pač rabijo kakšne moške roke, da jim kdaj kaj pošraufajo, ne? Recimo, jaz vem, da bi sigurno rabila kdaj tipa, da me odpre kozarc kumarc, ali pa ne vem, to stran kakšnega pajka tam na steni in tako naprej. No, poleg te

Ja, te pa še dobro plačajo. Cena najema se namreč gibe tam od 25 pa tudi do 44 evrov na uro. Tako da, fantjevo, namest zrč letost en tripulatvijo, pa še dobro se da zaslužiti.

0: Jesse J s hitom Price Tag je bila tole zdaj na anteni. Evo, prehajajo pa Juste, Jack Style in John s komadom Turn the Lights Off, s katerim tudi odpirajo našo novo desetko.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
3: Ful hudo, Champion.
4: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani 27, Bledu 23 in na Vrhniki 25 stopinj. Podobno vreme nas čaka tudi jutr, no, v bistvu kar cel teden. Sonček bo, ampak tudi vroče. Že jutr bodo najviše dnevne temperature od 31 pa do 35 stopinj. Konc tedna pa se zna termometer dvigant celo do 37 stopinj.
1: Promet.
0: Ja, zaenkrat promet poteka brez posebnosti, ni radarjev, ni kontrol, ni zastoj, ni prometnih nesreč. Če pa slučajno kaj opaziš, pa lahko sporočiš na nič 80-105-2. Srečno!
6: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
7: Nismo še šli spat. Večer na Radio Antena.
8: Radio Antena.
0: Čau, Maša Gramovšek, ti zdaj delam družba na anteni in danes me zanima, kaj je nekaj, kar ti v teh vročih dneh res prav pride.
9: No in brez vprašanja, klima.
0: Evo, Nina prav klima. No in kaj, če ti povem, da pri nas klimo lahko dobiš za ston? Pa ne sam klimem, še en kup drugih poletnih nagrad. Kako in kaj moraš naresti, pa povem takoj po tele desetki.

0: hitov v vrsti dostavili. Pa vsako uro to delajo.
1: Evo, 5 minut, ki še manjka do 9:30. Maša Gramovšek, ti danes delam družbo na Teni, kjer pa še vedno poteka.
2: Gospod, za koga imate pa meter urok?
3: Ja, merimo Ljubljano.
1: Ja, jaz mislim, da smo se do zdaj med to akcijo naučili že kar nekaj stvari v Ljubljani. Med drugim tudi to, da je v mestni občini Ljubljana 454 kmetij. Ali pa, da je temperatura v mestu sam enkrat v zgodovini presegla 40 stopinj. Zanimivo, ne? No, danes smo pa zvedeli še...
4: Najpogostejše moško ime v mestni občini Ljubljana je Marko. Koliko prebivalcev se imenuje Marko?
1: Ajde, Jaka, nekaj ustrela na številko.
5: 5000.
1: Kaj pa okay. Veronika, kaj misliš? Jaz
6: bom pa rekla 20000.
1: 20000. Marička.
4: Ok, pravilna številka je 2671, tako da Jaka, iskrene čestitke.
1: Jaka, nagrada za tvoj tokrat. Bravo.
5: Hvala.
1: Evo, Jaka se je priboril paket poletnih nagrad, ki pa vsebuje kopanje v vodnem mestu Atlantis, ki je direkt zdale za poletno osvežitev, zunani, notranji bazeni, koktejlčki, ležanje, sončkanje in tako naprej. Pol je dobil tudi piknik izdelke Perutnine Ptuj, med drugim je noter tudi čist nov okus poli. No, pa še kartico Aircash z naloženimi 200 evri, ki pa poskrbi za vse tvoje potne stroške, recimo na Hrvaškem. Tako da, evo, če bi ta poletni paket tudi ti, se prijav za SMS-om Merim Ljubljano na 0413 in mogoče te že jutri zvečer, ne zvečer, zvrstno, da, Matic in Kaja. No, poleg tega pa vsi, ki pošljete SMS, sodelujete še v žrebanju za glavno nagrado Klimo podjetja Aira Bela.
7: Merimo Ljubljano.
8: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
9: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
10: Nahrani formo z izdelki Slim and Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
7: Promet.
1: Na cestah zaenkrat se ne dogaja čist nič posebenega, če pa kaj opazaš, nič 80-105-2. Srečno!
11: Iščeš skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B-kategorijo? Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
12: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
13: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
14: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.

0: Chasing Paradise so bili tole zdaj na anteni, kjer pa, kakor veš, imamo mi tudi svojega neumnega spraševalca, kako folk včasih postavlja butasto, včasih malo manj butasto vprašanja. No in danes ga je zanimalo, kdo oziroma kaj je to baka prase. Zdaj, pač meni, prva stvar, ki mi pade na pamet, je to pač nek najstarejši pujs na svetu, recimo, ali pa ne, vsaj najstarejši pujs v tistem svojem klanu pujsov, ne. Zdaj, kaj so pa drugi rekel, pa lahko slišiš zdaj, ne.
1: Imetnik Guinnessovega piva za največ izrečenih traparij v minuti. Anteni neumni spraševalec Matic Herceg.
2: To ali kaj je baka prase?
3: Pojma nimam. Zveni kot kakšen balkan pevc.
2: Ok, kjera država?
3: Ne vem. Bosna.
2: To ali kaj je baka prase?
4: Je kakšen izraz, da pač preden ga zakolejo. Da je baka prase. Ta bo naslednik, ki ga bomo ruknali.
2: Kdo ali kaj je baka prase?
3: Ja, ja vem. To je pa kakor te piškoti. Zaradi tega, ker imaš bakina tajna. Zdaj so pa dali na novo še baka prase. So pa obliki pusov.
5: Baka prase. Neka bakica, ki je svinja. Fok namara.
6: A to je srpski, biš, on je začel streamati igrce na YouTube-u, pol je pa paš dobu fursesel, pa pa začel še muziko delati in vsi v bistvu njegovi komadi govorijo o resničnih dogodkih, ki so se mu zgodili.
2: Kdo je baka prase?
7: Mama od Pujse Pepe na hrvaški Pujse Pepe. Pujsa Pepa, ta-ta-ra-ra-ta-ta-ra-ra-ra-ta, ja sem Pujsa Pepa. To je moj mlajši bratec Fare, to je mami Pujsa. In to je oče Pujs. Ja sem Pujsa Pepa.
1: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena.